0: Lady of the 80s, Lover Boy, to je numera koju smo slušali, a po želji Gorana iz Niša, ne znam da li je kod Gorana bilo aktualno neko sećanje na neku damu iz 80-ih godina ili o čemu se tu tačno radilo, on će nam potvrditi, a i ne moram. U svakom slučaju prisetili smo se ovih Kanađana.
1: Kanađani, da, ja ne znam koliko su oni licencno zastupljeni kod nas, ali stvarno odličan bend, od 79. do 88. su trajali iz Kalgarija. Predvodio je odličan, harizmatični pevač Mike Reno. Sa debi albuma Lover Boy iz 80-te oni su već kreirali prototip dame kako bi dama u 80-im trebala da izgleda. I eto, Goran iz Niša je poželeo to. Odlična pesma, neobična. Imaju oni i stadionski himni, bili su i deo kanadskog Northern Lights, njihovog band-aida svoje vremeno. A sada idemo na jedan pravi letnji hit. Iz Francuske nam dolazi, ali pevač peva na engleskom, uskoro ćemo imati i francuski. F.R. David ili Eli Robert Fitoussi, 82. i 83. godine njegova pesma bila mega hit, prvo u Francuskoj, a posle i u celom svetu. 10 zemalja u Evropi je bila pozicija broj 1, plus Južna Afrika, UK broj 2. Sjajna pesma Words, i eto, mnogima asocijacija na leto 83. godine. A Marko je poželeo John Parra, znamo ga iz fantastičnog soundtracka za film St. Elmo's Fire. Taj Britanac koji po meni zvuči kao Amerikanac se udružio sa Haroldom Faltermeyerom, već smo ga spominjali. Njih dvojica su autori pesme Restless Heart iz filma The Running Man. Znači, to je film, režija Paul Michael Glazer, glavna uloga Arnold Schwarzenegger, američki science fiction akcioni film, veliki, veliki hit. I eto, odlična pesma, sjajni John Parr, koji baš onako je pevač 80-ih godina, ali nikad, kladio bi se da je Amerikanac, a ne Britanac.
0: Slušamo ih ovim redom kako si i najavio.

0: Cool and the Gang su znali da budu i tekako i romantični tokom 80-ih godina, što dokazuje i numera Cherish koju smo upravo slušali, i jedna od onih pesama koja je tih 80-ih godina, ali i kasnije, je bila i tekako popularna na venčanjima.
1: Naravno, a pogotovo ako je venčanje na nekoj obali ili tako nešto.
0: Idealno.
1: Eto, pesma bi mogla da se zove Cool and the Gang Cherish featuring More. Čuli ste,
0: da,
1: talase, pa da, pa, ja, mislim, klasika, fenomenalna, stara dobra 85. godina, a eto, naša Ana je poželela Patriciju Kas, prvi put je slušamo, volimo uvek tako neke koje, koje ne čujemo često, zapravo je to prvi put. Patricia Noel Kas je francuska pevačica koja je počela 88. godine debi album Mademoiselle Chanté. Dobila je 6 prestižnih muzičkih nagrada iz Francuske i prodala više od 20 miliona ploča, a interesantno je da osim Evrope, gde je bila jako popularna, posebno je bila popularna i u Rusiji, u Ukrajini, Južnoj Koreji, jedna stvarno odlična pevačica, a pesma sa prvog albuma, Moj čovek ili Moj muškarac, to je Ana poželela pesma, znači, iz 88. godine. Boja Govedarica je poželeo nekoliko pesama, mi smo izabrali novotalasni beogradski bend Petar iz Livovci, fantastični, krajem 80. godina osnovan, i to je bio neki new wave koji se oslanjao na ska stil. Imali su odmah poticaj da su pobedili na Omladinskom festivalu u Subotici 81. godine. I međutim, diskografski nisu baš puno bili objavljivani. Jugoton je objavio taj single sa pesmom Ogledalo, koja je i pobednik tog festivala, a u njihovoj toj kratkoj karijeri drugi pevač bio je Dragoljub Ljubičić Mićko, koji je pevao pesmu Moroni, koja se našla na kompilaciji Ventilator Volume 1. Ali nećemo slušati Morone, pošto Voja je poželeo Ogledalo. Znači, prvo francuskinja, francuska sjajna dama, posle beogradski Petar i zli Vukovi.

0: E, sve lako kad si mlad, pevalo se tih letnjih večeri tokom 80-ih godina, čini mi se da i danas ova pesma popularna baš u takvoj atmosferi. Vojislav Nedeljković poželeo da čujemo ovu numeru Prljavog kazališta koja se našla na albumu Korak od sna, koji je četvrti i ujedno poslednji album na kojem je vokal Davorin Bogović.
1: Nestašni Davorin koji ih je prethodno prešao, nije se pojavio u letu za Švedsku gde su snimali prethodni album Heroj ulice, ali odličan doprinos, ovo je odličan i komercijalan album i kvalitetno sve. Posle došao Mladen Bodalec, ali ja sam ipak više za Bogovića, moram da budem ličan.
0: Da, tu se prosto mora čovjek odrediti.
1: Da, da.
0: Idemo sada u avgust 83. godine, ostalo nam je još nekih 20 minuta do kraja našeg današnjeg ovonedeljnog druženja i upravo u zlatnu eru britanskog synth-popa, čovjek koji je donio mnogo pozitivne energije u 80. godine i mnogo sintetizerskog zvuka.
1: Da, da, da, on je inače klasično obrazovan, Howard Jones, dominirao na top listom 83. do 86. stvarno legendarne pesme i komponovo je izveo, a meni je taj njegov početak, prva pesma New Song, potpuno bizarno. On je nastupao sa igračem koji je bio kao neka, kao da je bio zavezan u lance i nešto se klatio uz ritam ove fenomenalne synth pop zarazne pesme. Ne znam koji je koncept, ali eto, nije da nije bio primećen i sa njegovom specifičnom frizurom. Što se tiče Howarda Jonesa, remek delo, već prvi single, veliki hit 83. godine. Posle slušamo pesmu iz 86. Hollywood Beyond, tako se zove band iz Birminghama, predvodio je Mark Rogers, What's the Color of Money, isto veliki, veliki hit iz 86. mesto broj 7 u Britaniji. I eto, posle završit ćemo ovaj blok sa Azrom i Proljeće 13. u decembru.

0: Proljeće 13. u decembru grupa Azra pred sam kraj našeg današnjeg druženja u letnjem muzičkom maratonu. Ovo je bila vaša muzička želja.
1: Da, Mihajlo Janković je to poželao. A mi završavamo spektakularno sa željom da vam ovo leto bude dugo i toplo.
0: Ali ne pretoplo.
1: Ne, naravno da. The Style Council, fantastičan super band iz Britanije koju je predvodio Paul Weller zajedno sa Mickom Talbotom i polovom lepšom polovinom DC Lee u legendarnoj pesmi Long Hot Summer. Vama ostaje ako ste negde pri reci jezeru da uđete u čamac i kao u ovom spotu onako da leškarite, da lagano vozite i uživate u letnjim čarolijama.
0: Da, to je ta idealna letnja atmosfera koju priželjkujemo i nadamo se da će nam takvo leto biti sa što više takvih momenata. To vam želi i ekipa 80-ih. Danas nam je zvanično počelo leto kalendarski, a Alek nastavlja da se druži sa vama i nakon 19 časova u letnjem kuliranju. Eto, dočekali smo i to letnje kuliranje i naredna 3 sata nakon 19 časova svi oni letnji hitovi koje si pripremio za slušalce.
1: Da.
0: Hvala još jednom što ste bili uz nas. Naredne nedelje družimo se u standardnom terminu od 15 časova pa do 18. Alek bio muzički urednik, ali i vi velikim delom današnje emisije sa vašim muzičkim predlozima. Pored njega tu je bila Jelena, tu je bio Žare, tu je i Aleksa, moje ime je Dejana. Želimo vam dugo toplo veče, ali jedno lepo, prijatno veče na talasima 202. Ćao,
1: pozdrav. Ćao.

0: letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.

cipela sreći umornoj od puta do nas. Niko nije umeo bolje da spakuje kofere strepnji i da je potapše po ram.

sanju sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće, svež miris istine kreće.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Šesti sati, dobro jutro, dobrodošli u naš letnji muzički maraton koji nastavljamo i ovog utorka. U naredna 4 sata domaćini smo vam kroz jednu, slobodno možemo reći, paralelnu stvarnost. Alek Stanojević bira muziku sve do 10 časova. Tu je Čipi koji se brine o zvuku, Draško koji nas organizuje. Moje ime je Dejana i tema kojom se bavimo od 6 do 10 ovoga jutra jeste digitalno i virtuelno. I za početak priznajte nam šta ste prvo uradili kada ste jutros otvorili oči. Verovatno ste uzeli telefon da ugasite alarm, pa kada se već našao tu pri ruci, onda ste verovatno otvorili i vesti, počeli da scrollujete po društvenim mrežama i tako ostali zaglavljeni bar nekih 5, 10 do 15 minuta u tom internet svetu. Bez brige, niste jedini, svi smo u tom istom sosu jer živimo u svetu u kom su nas ekrani potpuno obuzeli i algoritmi nas okružuju, ali i zabavljaju na neki način. E, zbog toga ćemo se baviti ovom temom, proći ćemo kroz vizije budućnosti iz 80-ih godina, proći ćemo kroz vreme kada su se kompjuteri tek programirali, pa ćemo pričati i neke savremene priče, jer veštačka inteligencija glavna je tema poslednjih godinu dana, ima tu i virtualnih ljubavi, ima

i nekih tehnoloških apsurda koji nam kroje svakodnevicu. Zato ćemo svi na trenutak da spustimo telefone, da pokušamo da ugasimo ekrane i da se prepustimo radijskoj magiji, bar na nekoliko trenutaka, ako ne u narednih 4 sata. I počinjemo jednim velikim svetskim klasikom iz 80. godine i kakva je to revolucija bila kada je izašao spot za Take On Me. Video je koristio kombinaciju animacije, skiciranjem olovkom i igranih snimaka koja se naziva rotoskopiranje, u kojoj se snimak igranih snimaka prati kadar po kadar kako bi se likovima dali realistični pokreti. Rotoskopirano je približno 3000 kadrova, što je trajalo 16 nedelja, a ideju za ovaj video predložio je izvršni direktor kompanije Warner Bros. Jeff Aeroff, koji je bio i ključan u stvaranju globalno poznatog muzičkog hita Take On Me, grupa Aha, a zatim Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears. Nadamo se da kompjuteri ne žele više od ljudi da vladaju svetom. Dobrodošli ste i vi sa vašim porukama na 064-0200-2200. Dobro jutro još jednom i dobrodošli u virtualnu realnost.

6 sati i 15 minuta, stižu već vaše prve poruke, dobra tema, dobro jutro, kaže Rade, zatim Miljan kaže, jedno 10 minuta sedim i gledam u prazno, onda dođe prva misao, to je dobro, verovatno vas ne budi mobilni telefon, već se na drugi način probudite. Novi Sad želi dobro jutro svima na najjačem Beogradu 202, Tibor nam šalje, dobro jutro i vama, veliki pozdrav za Novi Sad, naravno, a Nedeljko je tu i kaže dobro jutro i srećan početak novog vrelog dana. Iskreno, kada jednoga dana budu izmislili vremeplov, nadam se da će biti i mogućnosti da se koristi u kućnim uslovima, jer bih nedvosmisleno namestio tajmer na 1.1.1980. godine. I ja, verujte, šalu na stranu, 80. su dekada koju samo oni koji su je proživjeli znaju koliko je bilo dobro. Hvala vam za sjajan muzički početak i moj skroman doprinos bio bi predlog da čujemo i prvu numeru koja je emitovana na tada veoma inventivnom MTV kanalu, The Buglesi, video Kill the Radio Star. Nažalost, to je bio i poslednji spot i numera emitovana pre par meseci kada je isti taj MTV zauvek ugašen. Svako dobro, hvala na ovoj poruci i čitate nam misli. Nalazi se i ova numera na našoj listi do 10 sati, mnogo zanimljivih i sigurna sam da ćete biti iznenađeni, a mi ćemo u naredna 4 sata se zapravo baviti tom temom. Internet, društvene mreže, digitalno, virtualno, sve ono što je zapravo postala naša ne paralelna, nego zaista stvarnost, a možete nam i vi pisati šta je to bilo prvo što ste proguglali jutros ili čega biste se možda lakše odrekli na nedelju dana, interneta i društvenih mreža ili nekih drugih stvari potrebnih za život. I koliko je to vremena najduže, koliko možete da izdržite bez interneta, pišite nam, a mi muzikom nastavljamo kroz virtualni svet. Sledi grupa Beograd i pesma TV. Zašto slušamo nju? Pa ovaj bend je tokom proleća 82. godine objavio svoj prvi singl Sanjaš li u boji i TV, ujedno i prvu elektronsku pesmu na jugoslovenskoj muzičkoj sceni.

Mr. Roboto, grupa Styx, 83. godina, i čujete i kroz ovu pesmu da su u to vreme roboti postojale najviše u pesmama i muzičari samo predviđali kako će budućnost izgledati, jer kada su ove pesme nastajale, tehnološki vrhunac bio je zapravo televizor sa tri kanala, a roboti su bili samo tema naučne fantastike. Međutim, danas prema statistikama više od 50% ljudi priznaje da prvu stvar koju uradi ujutru, pre nego što uopšte otvori oba oka, jeste proveravanje telefona. Da li i vi spadate u ovu statistiku i da li vam je telefon i internet bio prva stvar koju ste proverili ovoga jutra? Dobro jutro, odličan izbor muzike iz Sunčanog Vršca, šalje pozdrave Sinđa, hvala, pozdrav za vas. Dobro jutro, meni je ipak draže da počnem dan sa zvukom vašeg radija uz ispijanje prve jutarnje kafice. Guglanje ostavim za kasnije. Pozdrav od Lidije iz Sokobanje, pozdrav i za vas, i drago nam je što je vaš izbor 202 na onaj staromodan način. Zatim kažete da ostavim mobilni, a kako onda da vas čujem? Slušamo se i putem aplikacije, dakle, i to su takođe neke nezamislive stvari tokom 80-ih bile, a danas potpuno normalne da se radio sluša i putem interneta i putem aplikacija. Hajde samo na čas da opet zahvaljujući tim vezama proverimo kakvo je vreme najavljeno za danas i kakve su trenutne temperature. U Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu 19, u Nišu 20, 22 u Negotinu koji je i najtopliji. Najprijatniji u Sjenici, 12 stepeni je tamo, 17 stepeni je na Zlatiboru, na Koponiku 13 stepeni. Meteorolozi kažu danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrenu pojavu grada, i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Sve to pratit će slab i umeren severni i severozapadni vetar, a najniže temperature jutarnje od 16 do 21, najviše dnevne koje nas očekuju su od 28 do 32 stepena. Dakle, toplo i sparno danas, u popodnevnim časovima moguće i padavine. Pratit ćemo vreme tokom ova 4 sata koliko se družimo i budimo zajedno, a nastavit ćemo da slušamo muziku inspirisani digitalnim svetom i paralelnom realnošću. Puna memorija i Vana. Da li se Vana u ovoj numeri bavila punom memorijom na telefonu ili na računaru? Ostaje da čujemo.

Bjork uvek ispred svog vremena, uvek eklektična i kada je njen stil u pitanju, ali kada je i muzički odabir tema. Human Behavior je numera koja kritikuje i ljudsko ponašanje i tekako, mada bismo danas mogli možda više da komentarišemo veštačku inteligenciju i naš odnos prema istoj. Ali kada smo kod ljudskog ponašanja i ekrana, naučnici su dokazali da svaki lajk koji dobijemo na društvenim mrežama izaziva lučenje dopamina u istoj meri kao kada pojedemo kockicu čokolade. Dakle, skrolovanje nam je postalo nova digitalna čokolada, samo srećom bez kalorija, i možemo je konzumirati i konzumiramo je definitivno u mnogo većim količinama. A stižu vaše poruke tokom svog ovog vremena i drago mi je što uživate u ovoj temi. Stižu i neki muzički predlozi, mada lista nam je već spakovana do 10 časova i mnogo toga interesantnog biće što prati temu digitalno i virtualno, kažem, sve do 10 sati. Vi nam pišite odakle nas slušate i da li je i kod vas situacija slična, da prvo što ste uradili jutro ste pogledali u telefon i šta se to novo dešava putem interneta. 064-0200-2200 je naš broj telefona, a mi ponovo idemo do 80-ih godina, do benda koji je istaknuti predstavnik jugoslovenskog synth pop talasa. Oni se zovu Data, danas bismo rekli Data, a ovaj single i danas uživa status klasika elektronske muzike na ovim prostorima. Neka ti se dese prave stvari.

0: Eko.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.

0: 4 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se nastavlja 21. Svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Erik Maskin sa Harvarda. Na otvaranju kongresa predsednik Aleksandar Vučić poručuje da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se do 28. juna. Skupština Srbije nastaviće u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada,

0: a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljaju razgovore u Švajcarskoj. Sjedinjene Američke Države izdale su opštu licencu Iranu za prodaju nafte. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Najmanje 5 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu na Voronjež na jugozapadu Rusije, a nekoliko desetine povređeno, saopštile su lokalne vlasti. U napadu je oštećeno 10 stambenih zgrada i oko 50 vozila, prenela je agencija TAS. Posle ostavke britanskog premijera Kira Starmera, bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. On je umeđu vremenu u Londonu položio zakletvu i preuzeo poslanički mandat. U naredne 2 nedelje pokušaće da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Na zahtev Višeg javnog tužiloštva u Beogradu policija je pretresla stanove vojnog analitičara Aleksandra Radića u okviru predistražnog postupka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, saopštilo je to tužiloštvo. Dodaje se da će sa Radićem biti obavljen informativni razgovor zbog njegovih izjava da su državni organi prema građanima na protestu 15. marta prošle godine upotrebili zvučni top. Tužiloštvo ističe da se tokom pretresa u stanu zatekao urednik novinske agencije Beta, koji je kod sebe čuvao Radićev mobilni telefon i odbio da ga preda policiji. Zato ga je policija pozvala na razgovor i to nema veze sa tužiloštvom, navodi se u saopštenju. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina je pobedila Austriju sa 2:0, Francuska je savladala Irak sa 3:0, a Norveška Senegal sa 3:2. Večeras od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Vreme danas promenljivo, oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena.
1: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
2: Od 21. do 29. juna.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Uhvati zalet za leto.
0: I da, 7 je sati i još malo 1 minut. Mi smo u letnjem muzičkom maratonu Beograd 202 i pričamo o virtualnom i digitalnom, ili digitalnom i virtualnom i svemu onome što nas okružuje i zapravo je danas postala naša stvarnost. Sa tim u vezi stigli su i brojni vaši zanimljivi predlozi i vaši komentari na ovu temu, ali kako slušamo i 80-ti, kako su muzičari tada tumačili kako će budućnost izgledati, to je nekako svima ovoga jutra najveća inspiracija. Nisam na društvenim mrežama, ali mogu pojesti čokoladu, to nam kaže Stitch, bar se tako potpisuje slušalac. Zatim javlja se Dragiša, kaže: pozdrav studiju, tema je izvrsna, pa povodom nje mislim da je jedna grupa davno predvidela svu ovu tehnologiju, a to su Kraftwerk. Nadam se da se mnogi slažu, slažemo se i tekako, i naravno da su na našoj listi danas. Njih ćemo slušati pred kraj našeg druženja, taman onako da njihov kompjuterski svet zaključi ovu temu. Rampa Amadeus robot, to nam šalje Marko, pozdravlja se najbolji radio, kaže: u podrumu se hardver puši, na tavanu softver suši, ja sam robot u srcu i duši. I mnoge vaše poruke još stižu, njih čitamo kasnije, a mi ćemo nastaviti naravno da istražujemo digitalni i virtualni svet kroz decenije i kroz muziku, pa se u ovom satu bavimo i brzinom, ali i tehnološkom nostalgijom. A naravno 064 0200 2200 naš broj je otvoren za sve vaše poruke, a dok one stižu, evo koje tri pesme nam otvaraju ovaj sat. Krećemo udarno uz sastav Gorillaz i pesmu Dare. Odmah nakon njih slušamo Nipple People, futuristički sastav sa numerom Sutra, a zatim nam stiže jedan zanimljiv remix za stvar o kojoj smo već pričali ovoga jutra. U pitanju su Buggles i Video Kill the Radio Star.

Bagel su pre toliko godina tvrdili da je video ubio radio, a mi danas u eri digitalnog doba dokazujemo potpuno suprotno. Maraton 202 se i dalje sluša na najjače. A vi nam pišete na ovu temu i tu su brojni vaši muzički predlozi za one koji su se tek uključili. Naša muzička lista već je spakovana do 10 sati, ali dobra vest je da uglavnom ono što predlažete da ima veze sa temom se i nalazi na našoj listi. A kaže Miljan, kada su u pitanju telefoni, evo kod mene na poslu, svi ovi stariji bude se uz Facebook i gledaju one AI mačke, volume na max. Sa jedne strane Tung Sahur, sa druge Trala Lero, kao iPad Kids. To je situacija kod Miljana na poslu. Pišite nam kakva je situacija kod vas. A inače, kada smo kod videa, ne znam da li ste znali da se na YouTube recimo svake sekunde otpremi više od 500 sati video materijala. To znači da kada biste seli i probali da odgledate sve što se postavi na ovu mrežu za samo jedan dan, trebalo bi vam oko 80 godina života. I zbog toga je između ostalog radio zakon, jer mi vršimo tu selekciju umesto vas. I zato slušamo redom Spaceman i The Killers, zatim Don't Stop Me Now, grupa Queen, a za sam kraj malo zvuka tišine koji nam stiže od jedne od, pa čini mi se, najboljih obrada koje možemo čuti, a to je sastav Disturbed.

0: servis 202.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na novu internet prevaru koja se širi putem aplikacije Messenger. Građanima stižu poruke o navodnoj verifikaciji Facebook naloga uz dokument koji vodi na lažne stranice za krađu podataka. Iz MUP-a apeluju na javnost da ne otvaraju sumnjive linkove i da ne unosite lične ili bankovne podatke, a sve sumnjive poruke mogu se prijaviti putem platforme Cyber Straža. Sa početkom primene letnjeg reda vožnje u Beogradu su počeli da saobraćaju sezonske linije do AD Ciganlije. Putnicima su na raspolaganju linije AD1 od Trga Republike do Vidikovca, AD2 sa Zemunskog Keja, AD3 sa Konjarnika, AD4 iz Mirjeva i linija AD5 koja polazi sa Bežanijske kose. Tradicionalna manifestacija Noć u biblioteci biće održana sutra od 18 sati u Narodnoj biblioteci u Bečeju. Program namenjen mladima i odraslima počeće društvenim igrama, nakon čega slede kviz znanja, priče i filmske projekcije. U Novom Sadu se u četvrtak 25. juna organizuje pilot radionica Popodnevni čaj u 5 u prostorijama Crvenog krsta Vojvodine. Radionica je namenjena starijima od 65 godina, a glavna tema biće ponašanje tokom toplotnih talasa i zaštita zdravlja pri visokim temperaturama. Učesnici će moći da izmere pritisak i nivo šećera u krvi, a prijave se primaju telefonom do popunjavanja mesta. U toku su prijave za besplatne sportske programe u Svilajncu u okviru projekta Svilajnčani na prvom mestu. Deca se mogu prijaviti za škole plivanja i tenisa, a žene za jogu. Prijave se podnose u korisničkom centru Svilajnac do petka 26. juna od 8 do 16 sati.
0: Servis 202.
2: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Good evening. Good evening.
4: Buenas noches, señoras y señores.
5: Mesdames et messieurs, bonjour.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen.

Together in Electric Dreams, Giorgio Moroder i Filip Oki, numera koja je soundtrack zvanični za film Electric Dreams, i pominje se tu i predviđa ta neka virtuelna, odnosno digitalna ljubav i kompjuterska ljubav. A ne znam da li znate onu informaciju i da li ste pratili tu priču da u Japanu postoji čovek koji se zvanično ženio hologramom, odnosno virtuelnom pop zvezdom po imenu Hatsune Miku, a njihovo venčanje koštalo je oko 17.000 dolara, ceremoniji je prisustvovalo skoro 40 gostiju, a mlada je bila predstavljena u obliku plišane lutke. I ovaj brak nema zakonsko utemeljenje, ali za Ahikika predstavlja stvarnu i duboku emotivnu vezu. A nove vesti rekle su da on više ne može da razgovara sa svojom suprugom koju je oženio 2018. godine, jer kompanija Gatebox, koja je proizvela ovaj hologram, je prekinula softversku podršku za veštačku inteligenciju koja zahteva internet vezu sa centralnim procesorskim serverom da bi mogla da priča. Međutim, Kondo, iako više ne može da razgovara sa njom, kaže da i dalje gaji ljubav prema virtuelnoj pevačici, jer je, kako tvrdi, mu pomogla da izađe iz depresije. I da li je ovo budućnost i šta vi mislite o ovome? Čekamo vaše komentare na 064 0202 200, a dok nam pišete i komentarišete ove virtuelne ljubavi, mi slušamo i Digitalno nebo, Psihomodo Pop.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se nastavlja 21. Svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Erik Maskin sa Harvarda. Skupština Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda.

vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljaju razgovore u Švajcarskoj. Sjedinjene Američke Države izdale su opštu licencu Iranu za prodaju nafte. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Ormuzski moreus potpuno otvoren i da je saobraćaj brodova normalizovan. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibov poručuje da se Ormuzski moreus nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Ukrajina je spremna za pregovore sa Rusijom, ali strpljenje Kijeva nije neograničeno, izjavio je stalni predstavnik Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Andrej Meljnik na sednici Saveta bezbednosti, sazvanoj zbog aktuelne situacije u Ukrajini. Zamenica stalnog predstavnika Rusije Ana Jevstigneva rekla je da je Ukrajina pokušala da uvuče Belorusiju u sukob nedavnim napadom na autobus sa beloruskom decom u ruskoj Brjanskoj oblasti. Na sednici je ocenjeno da je maj bio najsmrtonosniji mesec za civile u Ukrajini u poslednje 4 godine. Posle ostavke britanskog premijera Kira Stramera, bivši gradonačelnik Manchestera Eddie Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. On je umeđu vremenu u Londonu položio zakletvu i preuzeo poslanički mandat. U naredne 2 nedelje pokušaće da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u 2. kolu turnira na Majorci. Meč počinje oko 13 časova i 30 minuta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina je pobedila Austriju sa 2:0, a Francuska je savladala Irak rezultatom 3:0. Tokom noći Norveška je pobedila Senegal sa 3:2, a jutros je Alžir pobedio Jordan sa 2:1. Od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Prošlo je 8 sati, a mi smo zakoračili u treći sat našeg maratona o digitalnom i virtualnom svetu. I većina vas već je stigla na posao, verovatno sedite za računarom, za svojim radnim stolovima i hvatate prve kancelarijske sate, i zato je ovaj sat idealan da se pozabavimo upravo kompjuterima i poslovnim digitalnim haosom, pa ćemo u skladu sa tim i slušati numere u narednih sat vremena. Ali pre nego što se prebacimo na virtualno, hajde da malo vidimo kako je u realnom svetu, kakve su nam temperature u ovom satu. U Beogradu je 24 stepena, u Novom Sadu je 21, u Nišu je 20 stepeni, a najtoplije je u Negotinu, gde je još malo pa 25 stepeni, i vidimo gde će maksimalne dnevne temperature danas biti izražene. Na Zlatiboru je sada 18 stepeni, u Sjenici 13 stepeni, Požega 19 stepeni. Čuli ste da meteorolozi kažu da nas danas očekuje i preko 30 stepeni, još jedan tropski dan, ali u popodnevnim časovima moguće su padavine. Što se tiče saobraćajnih gužvi, one su i te kako izražene na autokomandi u Beogradu. Zastoji i gužve se smenjuju. Brankov most i dalje dobar izbor sa prelaska na Novu u stari deo grada i obrnuto. Most Gazela nema zastoja, ali veći broj vozila. Pančevački most rasterećen bez nekih većih problema u saobraćaju. Pratit ćemo kako se situacija tu odvija, a nastavljamo mi da bežimo u virtualnu realnost. The Logical Song i Supertramp je prva numera koju slušamo, zatim nas Regan Bone Man podsjeća kako je to biti čovek u numeri Human, a za kraj ovog bloka Lady Gaga i Paparazzi.

0: Servis 202.
1: Nakon završetka školske godine u Nišu je počeo da se primenjuje letnji red vožnje u javnom gradskom i prigradskom prevozu koji će trajati sve do 31. avgusta. Institut za transfuziju krvi Srbije nastavlja akcije na terenu. Transfuziomobil će biti parkiran sutra kod pošte u Lajkovcu, dok će druga mobilna ekipa istog dana dežurati u kulturnom centru u Šapcu. U obe akcije dobrovoljni davaoci krv mogu dati u periodu od 9 do 15 sati. Zbog radova u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu, vozila na liniji 71 kretaće se izmenjenom trasom do petka 26. juna. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni poziv za podsticaje pčelarima za ovu godinu. Zahtevi se podnose isključivo elektronski preko platforme e-agrar do 15. jula. Podsticaj iznosi 1000 dinara po košnici za najmanje 20, a najviše 1000 košnica. Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani u Kraljevu organizuje besplatne edukativne i kreativne radionice za decu od 5 do 12 godina tokom letnjeg raspusta. Broj mesta je ograničen, a prijave traju do 29. juna.
0: Servis 202.
2: Stop.

0: Eko.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Skupština Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Premijer Đuro Macut posetit će Banja Luku u okviru nastavka stalnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. On će se sastati sa premijerom Republike Srpske, Savom Minićem, i sa predsednikom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, Dragoljubom Mirjanićem. Potom će Macut biti inaugurisan u inostranog člana te akademije. Premijer će obići i odeljenje endokrinologije u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspešan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sledeću fazu pregovora na visokom nivou. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je Ormuzski moreus potpuno otvoren i da je saobraćaj brodova normalizovan. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se Ormuzski moreus nikada neće vratiti.

i u stanje pre rata i da će njime upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Ukrajina je spremna za pregovore sa Rusijom, ali strpljenje Kijeva nije neograničeno, izjavio je stalni predstavnik Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Andrej Meljnik na sednici Saveta bezbednosti, sazvano je zbog aktuelne situacije u Ukrajini. Zamenica stalnog predstavnika Rusije Ana Jevstigneva rekla je da je Ukrajina pokušala da uvuče Belorusiju u sukob nedavnim napadom na autobus sa beloruskom decom u ruskoj Brjanskoj oblasti. Na sednici je ocenjeno da je maj bio najsmrtonosniji mesec za civile u Ukrajini u poslednje 4 godine. Rusija planira da bude domaćin još jednog međunarodnog foruma o bezbednosti 2027. godine, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu na sastanku sa kineskim ministrom spoljnih poslova Wang Yijem. Šojgu je rekao da se saradnja između Moskve i Pekinga osnažuje u okviru multilateralnih formata Ujedinjenih nacija, BRICS-a, Šangajske organizacije za saradnju, G20 i APEC-a. Dodao je da nedavna 25. poseta Kini ruskog predsednika Vladimira Putina potvrđuje posebnu prirodu međudržavne saradnje na najvišem nivou. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina je pobedila Austriju sa 2:0, a Francuska je savladala Irak rezultatom 3:0. Tokom noći Norveška je pobedila Senegal sa 3:2, a jutros je Alžir pobedio Jordan sa 2:1. Od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena.

0: Letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.
2: A mi ulazimo u samu završnicu našeg virtualnog putovanja na 202. Sat je 9:07 i još u ovom satu pričamo o digitalnom i virtualnom svetu, a nekoliko vaših poruka na temu ljubavi čoveka i mašina su pristigle u prethodnom satu. Nemanja kaže, uvek je bilo najteže biti čovek, bila digitalizacija prisutna ili ne. Tu se slažemo definitivno. Anđela kaže, što se tiče ljubavi čoveka i mašine, skroz razumem. Ja svoju mašinu za veš volim i cenim kao sestru rođenu. Tu se potpuno razumemo. Anđela, kao i sve druge pomoćne aparate u kući, ta ljubav je prosto neizreciva. Stigli su i neki vaši muzički predlozi, ali ponovo imamo sličnu situaciju da ono što predlažete je uglavnom na našoj listi, tako da ćemo to i slušati do 10 sati. I kada smo već na temi te digitalne ljubavi, koja će i biti negde centralna u ovom poslednjem satu, nisam sigurna da je Aleksandar Mežek, kada je otpevao Ljubav preko žice, imao u vidu sve ono što će se dešavati i kako će se odnosi razvijati u ovom digitalnom dobu, ali to je prva pesma kojom počinjemo druženje u ovom satu.

robot i Ljupka Dimitrovska koja je delila ljubav sa jednim robotom i čuli ste kako se to završilo, a od Mežekove ljubavi preko žice stigli smo i do bežičnog doba, optičkih kablova, pametnih telefona, ali čini se da su problemi u ljubavi ostali isti, samo su dobili nova imena. A, kaže nam, Boban je poslao nekoliko sjajnih predloga i uglavnom smo sve što je i on predložio i čuli kao da je predvideo šta će sve biti danas na listi, a poslednja je Kraftwerk i Computer World ili Computer Love, kaže kakvi su oni bili vizionari. Ari i vi, Bobane, niste jedini koji ste ovo napisali, ali definitivno za kraj ćemo danas slušati upravo njih. A kaže Željko, moj favorit je jedva čekamo rat ljudi protiv mašina, da isteramo stvari na čistac, pa kako bude. Pozdrav, pozdrav Željko, slušat ćemo i tu numeru, ali pre toga da čujemo kako je svoj avatar opevao Kralj Čačka. Nakon njega stiže Eva Braun, Vremenske zone i pesma u kojoj se već pominje elektronska pošta.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina je pobedila Austriju sa 2:0, Francuska je savladala Irak rezultatom 3:0. A tokom noći Norveška je pobedila Senegal sa 3:2, a jutros je Alžir pobedio Jordan sa 2:1. Ostale sportske informacije prenosi nam Dejan Bulajić.
3: U večernjem terminu na svetskom fudbalskom šampionatu na programu su dve utakmice. Prvi će u grupi K na teren izaći Portugal i Uzbekistan, čija utakmica počinje u 19 časova, dok će u 22 časa u grupi L snage odmeriti Engleska i Gana. Preostala dva meča u ovim grupama na programu su u sutrašnjim jutarnjim satima, sastaće se Panama Hrvatska, odnosno Kolumbija Kongo. Ovome dodajemo da je u sinoćnoj utakmici između Argentine i Austrije oba gola za Argentince postigao Leo Messi. Ukupno to je 18 njegovih postignutih golova na svetskim prvenstvima, čime je postao najefikasniji strelac u istoriji mundijala. Uspešni su u proteklog dana bili naši teniseri u mečevima koje su igrali. Miomir Kecmanović se plasirao u drugo kolo turnira na Majorci, pošto je sinoć u tri seta savladao Francuza Gibodoa. On će već danas oko 13:30 u drugom kolu igrati protiv Italijana Sonega. Dobro su sa kvalifikacijama počeli naši igrači na Wimbledonu. Laszlo Djere je u prvom kolu savladao Holanđanina Hoeksa, dok je Dušan Lajović pobedio Austrijanca Neumayera. Na novoj rang listi najboljih svetskih tenisera Novak Đoković je zadržao 8. mesto. On će od sutra nastupati na egzibiciji Giorgio Armani Tennis Classic, koja služi kao korisna priprema uoči skorog Wimbledona. Najbolje plasirana srpska teniserka je Lola Radivojević na 147. mesto. Ona će danas igrati u kvalifikacijama za Wimbledon protiv Španjolke Basols Ribere. Teodoru Kostović takođe u kvalifikacijama za Wimbledon očekuje duel sa Korejkom Ku. Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Beogradu pred završne mečeve prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Najveću pažnju privukao je Nikola Jokić, koji je u prestonicu stigao još u nedelju uveče, dan pre zvaničnog okupljanja. Srbija će tokom priprema odigrati jedan kontrolni meč zatvorenog tipa protiv Češke, koji je zakazan za 27. jun. Posle toga slede i poslednja dva kvalifikacijona duela protiv Švajcarske 2. jula i Bosne i Hercegovine 4 dana kasnije u Beogradu.

Beograd 202. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Vreme je za nas da odradimo jedan ozbiljan reset i pozdravimo se za ovo izdanje Maratona. Za kraj prvo ćemo slušati Katy Perry i futurističku ljubav u pesmi I ti. Odmah nakon nje stižu Five Star i System Addict, a onda i pioniri kompjuterskog sveta koji su sve i predvideli, a to je Kraftwerk definitivno. Pozdrav od Aleka, Draleta, Čipija i Dejane, stiže vam kruna i uskoro vas vraća u realnost. Ćao!

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS. Eko.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Skupština Srbije nastavlja objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Premijer Đuro Macut posetiće Banja Luku u okviru nastavka stalnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. On će se sastati sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem i sa predsednikom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Potom će Macut biti inaugurisan u inostranog člana te akademije. Premijer će obići i odeljenje endokrinologije u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspešan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sledeću fazu pregovora na visokom nivou. Predsednik Irana Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od doslednog sprovođenja obaveza. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Ormuzski moreus potpuno otvoren i da je saobraćaj brodova normalizovan. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagir Kalibaf poručuje da se Ormuzski moreus nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazdušna odbrana tokom noći na severu, jugu i istoku Ukrajine oborila 118 od 135 ruskih dronova. Zabeleženo je 13 udarnih bespilotnih letelica na 11 lokacija, kao i pad fragmenata oborenih bespilotnih letelica na 3 lokacije, dodaje se u saopštenju ukrajinske vojske. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Učenici iz Srbije su na Evropskoj olimpijadi iz fizike u švedskom Göteborgu osvojili 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Srbiju je predstavljala petočlana ekipa. Na olimpijadi je učestvovalo 36 evropskih i 7 gostujućih zemalja, među kojima su bile ekipe Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Prema broju osvojenih medalja, Srbija je zauzela 2. mesto u Evropi, odmah iza Ukrajine, koja je osvojila 3 zlatne medalje. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u 2. kolu turnira na Majorci. Meč počinje oko 13 časova i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.
2: Dobar dan, dobrodošli u deo muzičkog maratona koji smo nazvali egzotični i neobični. Međutim, kada kažemo egzotični, definisali bismo muzičare putem njihovog imidža koji može da bude vrlo zanimljiv, upečatljiv, da bude nešto što je veći potpis od nekih njihovih pesama možda, ali trudit ćemo se da to budu oni muzičari čija vizualna pojava ili ponašanje na bini ili van nje, izjave, način pevanja, glas, bilo šta što je van pesme, ako je neobično, mi smo ih nazvali egzotični. I trudit ćemo se da to budu oni muzičari koji naravno posjeduju te muzičke kvalitete, a ne da su karijeru izgradili samo na toj ekstravaganciji. Neobični bi u ovom smislu bili, budući da se u muzičkoj industriji ceni ta originalnost, da se izdvajate, da delujete upečatljivo, pa čak toliko su svi drugačiji od drugih da je već nekako normalno biti ekstravagantan, a da držite život dalje od očiju javnosti, da se obučete normalno kada izađete na binu i svirate. Takvi su za ovu priliku čak neobični. 4 sata ovakve muzike pripremio je naš muzički urednik Nikita Šestak sa vama još u ekipi Drale, Miloš i Kruna. Na početku imamo jedan bratski duo Sparks u kom su zapravo dva brata Ron i Russell Mael, koji su poznati i po rako zanimljivim, otkačenim nastupima i tekstovima, pesama koji često imaju referenci na neke filmove, popkulturne sadržaje, mogu da budu smešni, pa ćemo čuti za početak njihovu pesmu This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Dobro nam došli.

Pesma Genesis koju peva Grimes iza ovog pseudonima stoji Claire Boucher, koja je inače Kanađanka, odnosno iz onog dela Francuske Kanade, tu je rođena, a ona po čemu je zapravo poznata, ova kantautorka, jeste nešto što je potpuno van muzičkog sveta i taj deo baš ne volim uopšte, ali takva nam je zapravo lista sve do 14 časova gde ćemo morati da naglasimo šta je to neobično, šta je to ekstravagantno kada je reč o svim muzičarima koje slušate. Inače, pre nje čuli smo Boja Đorđa. Kod njega je ta vizualna pojava vrlo zanimljiva i upečatljiva. Naravno, i muzika koju je Culture Club radio, a posle i on sam, jeste dodatno je samo na taj kvalitet, dakle nije gradio karijeru samo na osnovu svog upečatljivog izgleda. A kada je reč o Grimes, odnosno Claire Boucher, ona je bila u vezi sa Elonom Muskom. Troje dece imaju i prosto taj način na koji oni komuniciraju, odnosno ne komuniciraju preko društvenih mreža, odnosno preko X-a, tako se zove čak i jedno njihovo dete, X. Vidite da se njihova, ajde da nazovem, ekstravagancija potpomognuta debelim bankovnim računima, onako pomešala, da su se tu idealno našli, pa zaista niti imena dece koje su zaista vrlo, vrlo neobična, ne bih sada spominjala, ali prosto sam htela da objasnim da u tom smislu ide ta njena egzotičnost. Izgled možda i ne toliko, za muzičare onako svašta je prosto dozvoljeno, ali način na koji su preko medija prosto se raspravljali i završavali svoju vezu, svoje partnerstvo, apsolutno jeste bilo egzotično. Sada prelazimo na regionalnu scenu. Tu je grupa Quasar, koja je poznata po toj mešavini alternativnog roka, indie popa, akustičnog i vrlo glasnog zvuka. Zaista su to vrlo uspešno mešali. Nisu možda toliko više aktivni i pevač Boris Štok je otišao pre, pa evo sad ima već 10 godina, ali imali su vrlo, vrlo dobrih, pa toliko, desetak godina od kada su objavili prvi singl, a mi baš taj singl slušamo, pesmu Ti.

neobične, egzotične, ne pesme, mada bit će i takvih koje su baš u tom smislu na našoj listi, i egzotični muzičari. Da li svojom pojavom, da li čak skrivenim identitetom, da li time što su se pojavili na kratko na muzičkoj sceni, zamešali je, promenili, izmislili žanr, pokrenuli neki stil oblačenja i prosto nestali. Takvi će biti na našoj listi sve do 14 časova. Vaši predlozi su dobro došli. Čuli smo Roisin Murphy i pesmu Rama Lama Bang Bang. U tome se razlikuje od vampira. Samo perkusije, nešto efekata i njen glas stvarno fantastično zvuči, ali nije to ono što je kod nje ekstravagantno, uslovno rečeno, već to što, otprilike poput Harry'a Stylesa, šta god da obuče, da, ne znam, bure sa tregerima, samo možda ona, Harry Styles i Diogen bi to mogli da furaju, što se kaže. I njen stil, čini mi se da je inspiracija zapravo za mnoge modne kreatore, da negde imaju nju u glavi i kako ona ume da ponese mnoge stilove, mnoge odevne kombinacije koje nisu baš za svakodnevicu, ali stvarno izgledaju efektno na bini ili na fotografijama. Slušalac Boban Palurović nas je podsjetio na jedan dragulj XU scene. Iz 86. godine pesma Suzana, Suzana bi mnogi sad zbog one vuče nas na stranu, Lorenzo i Marconi. Ko se njih seća? U stvari tu su Dejan Spasić i Željko Rogošić. Dejan Spasić, poznat pod imenom Marconi, je pop muzičar, autor, učestvovao je čak i na Mesan festivalu 85. godine. Tu je bio hit Mala Garava. Kada su snimili zajedno Marconi i Lorenzo, odnosno Željko Rogošić album,

album 80-ih. Na njemu je čak gostovao i Đorđe Marjanović. Pesme nisu mogle baš da se pohvataju u jedan jedinstven žanr i budući da su samo objavili taj jedan album, jedan vinil i nestali, samim tim on je postao atraktivniji, postao je jedan skriveni dragulj za kolekcionare, da li sada svi znaju šta je to Krilexiju muzička scena, da li se njih seća, budući da su ipak pomalo odskakali jer su mešali mnogo, mnogo žanrova koji se nisu mešali do tad. Hvala Bobane zaista na ovom doprinosu našoj listi. Evo piše Gojko: David Byrne, Brian Ferry, Bjork, Cyndi Lauper, Tina Turner, Cher, Linda Perry, po mom ad hoc mišljenju. Gojko, odlično vam je mišljenje, to su sve upečatljive pojave na muzičkoj sceni i zbog svog imidža, vizualno, zbog načina kako snimaju muziku, kako pišu tekstove, sve to je dobrodošlo da nam spomenete. A mi nastavljamo našu listu. E sad ne znam, dvoumim se za Miku, da li da ga nazovem egzotičnim ili neobičnim, jer ipak je nekako i pristojan i običan, nema nešto skandala. Ipak bih ga svrstala na tu listu. Neobično koliko je običan, a opet drag, šarmantan i dobar muzičar. Slušamo njegovu Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Daft Punk, Get Lucky. Ono što je kod njih neobično jeste što ne znamo ko su, jel tako? Oni se kriju i to je zapravo nešto što je doprinulo na tome da se fokusiramo na odličnu produkciju, odličnu muziku, sjajne saradnje. Nile Rodgers, George Moroder, njima su ne znam kako da objasnim šta je Daft Punk sa njima uradio. To je magija, zaista magija na njihovom poslednjem albumu. Sve ono, da pustite i uživate, zaista. Naravno, ko voli, kome je bliska ova vrsta muzike. Vaši predlozi su me oduševili, stvarno. Grace Jones, Tricky, Marilyn Manson, piše Milan Cekić, svako na svoj način unikatan. Jeste, zaista, baš dobra ekipa. I kaže, čini mi se da su se svi oprobali u glumi i upravo je Milan, jesu. U mnogim serijama, u filmovima, neke epizodne uloge i to ne samo jednom da su, samo eto jednom se našli, nego zaista u više ostvarenja su svi glumili. Pa David Bowie predlaže triatlonac, David Byrne, Oliver Mandić, neki od ovih muzičara ćemo čuti i danas. Dragan Leleš ima fantastične predloge takođe. Lori Anderson, jedinstvena pojava u svetu muzike sa pesmom O Superman. Jeste, Lori Anderson stvarno jeste poprilično jedinstvena. O Superman, inače njene pesme su nešto što kada se pojavi ljudima ne bude poznat način na koji se ta muzika kroji do tada. To jeste neki minimalizam, ali tekstom, idejom bude zaista maksimalizam. Ona inače može se svrstati u avangardne umetnike, muzičare, u nekoga ko se bavi i performansom, ne samo muzikom. Meša upravo sve te multimedije u svoj rad. Ima inače 79 godina žena, osmeh kao da ima 10, zaista. Čini se da upravo to oplemenjuje kada radiš ono što voliš na način na koji voliš. Ne može da te zaustavi svet. Zep Mama takođe se spominje, inače iz Belgije dolazi, sa poreklom iz Demokratske Republike Kongo, bavi se afropopom, hip hopom, meša mnoge žanrove muzike, ali je i etno vokalni terapeut. Ali stvarno ima taj terapeutski glas. Još ćemo da čitamo ono što ste vi predlagali, ali da se vratimo i muzici koja se nalazi na našoj listi, koju za vas predlaže naš muzički urednik Nikita Šestak. Tu je Aurora, zovu je i Vila, princeza Vila pop muzike, mada čini mi se da je Enja glavna Vila u tom smislu u svom dvorcu u Irskoj. Slušamo Auroru i Running with the Wolves.

0: Eko.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio. 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.

tebe tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

0: 2 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Premijer Đuro Macuto posetio Banja Luci u okviru nastavka stalnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. On se sastao sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Predviđeni su susret sa predsjednikom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Potom će Macut biti inaugurisan u inostranog člana te akademije. Premijer će obići i odeljenje endokrinologije u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Skupština Srbije nastavlja objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vlade i državnim institucijama. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspešan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sledeću fazu pregovora na visokom nivou. Predsednik Irana Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od doslednog sprovođenja obaveza. Američki predsednik izjavio da je Ormuzski moreus potpuno otvoren i da je saobraćaj brodova normalizovan. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazdušna odbrana tokom noći na severu, jugu i istoku Ukrajine oborila 118 od 135 ruskih dronova. Zabeleženo je 13 udarnih bespilotnih letelica na 11 lokacija, kao i pad fragmenata oborenih bespilotnih letelica na 3 lokacije, dodaje se u saopštenju ukrajinske vojske. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja, nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29.

9. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na međunarodnoj STEMKO olimpijadi iz matematike u Singapuru učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Učenik Zemunske gimnazije Ilija Hadžipurić osvojio je zlatnu medalju i apsolutni je pobednik u konkurenciji učenika prvog razreda. Drugu zlatnu medalju osvojio je Vukašin Lužajić iz Renjaninske gimnazije. Učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč počinje oko 13 časova i 30 minuta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Danas promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu je trenutno 27.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Mi smo u muzičkom maratonu letnjem, 202. sada i zvanično i kalendarski. Mnogo vaših predloga stiže, fantastični zaista za našu egzotično, neobičnu listu muzičara, njihovih nastupa, života, izjava, načina pevanja, oblačenja, toga čak i da su nam neobični pa i egzotični oni koji zapravo svoj život drže podalje od javnosti, koji ne gledaju da šokiraju sada sa nečim, da tako skreću pažnju, već uživaju u tom procesu nazvanom stvaranje muzike i bilo koje drugo umetničko izražavanje njima nije nešto blisko. Što ne znači da su lošiji ili manje vredni oni koji se na neke druge načine sem muzike izražavaju ili gledaju da su upečatljivi, pamtljivi, da izađu na binu u nekim neobičnim odevnim kombinacijama, šminka, da je nesvakidašnja. Sve je to u redu zapravo. Sve to performance i sve to, pa na kraju krajeva i jedna industrija. Kako se ko uklopi. Ali ovde ima dosta i onih koji baš nisu hteli da se uklope u ono što su menadžeri rekli da se traži, da se sluša, da treba da se gleda. A ono što smo slušali pre vesti bila između ostalih i Poppy. Poslednja pesma koju smo čuli pre vesti je ove kantautorke Moraja Rose Pereira, inače njeno pravo ime. Šta je neobično kod nje? Mnogo toga, možda možemo reći i odevni i stil oblačenja, ali muzika koju spaja iz albuma u album meša. Pa sad vidite, pop, heavy metal, rock, elektronika, industrial, kao da ste nabrojali sve žanrove, i to je baš za one koji kada ih pitate šta slušaš od muzike kažu svašta ili sve. Eto, ja vam preporučujem da slušate Poppy. Chappelle Roan na početku ovog sata meša taj camp stil oblačenja, pa mogu čak reći i kabaretski, šminka liči na one kabuki sa još malo nekim izraženim delovima oslikanim, ali pre svega to je ta bela podloga na licu, pa onda jači karmin ili oko očiju neka šminka i dugačka, prelepa, kovrđava, riđa kosa, to je nešto što prvo uočite kod nje. Način pevanja takođe može da bude i neobičan. Vaši predlozi, evo, Dana Gillespie, piše Dušan iz Kovilja. A, Dana Gillespie, da, bravo što ste se nje setili. Sa 14 godina je bila u vezi sa tada 17-godišnjim Davidom Bowiem. 10 godina su proveli zajedno. Imala je uticaj na njega, pojavila se čak i kao pratići vokal na Ziggy Stardustu, 72. On je napisao Andy Warhol za nju. Tako da veliki je njen uticaj, i to ne samo onako iz pozadine, što bi se reklo. Bila je i glumica, pojavila se i u mjuziklu Isus Hrist Superstar. Stvarno je jedna vrlo zanimljiva ličnost, naročito u 60-ima i 70-ima prošlog veka. Da, evo i vi sad govorite, ah, Dana i Move Your Body Close to Me. Jeste to i Dušan iz Kovilja spomenuo kao nešto što možemo nazvati pravom egzotikom. Lil Nas X je sledeći na našoj listi. Ovaj reper i pevač je, pa može se reći, čak i neobičan, ali ne bih nečije životne izbore, ljubavne izbore nazvala nešto nekakvom egzotikom. Ali ono kako drži svoj život, da li je privatan ili javan, pred očima javnosti sigurno jeste sve ono što se njemu dešava. Ali možemo ga pohvaliti i za kvalitet muzike. Slušamo Montero i Lil Nas X.

Smejem se, a plakao bih, rekla bih da to je uopšte nije neka egzotična, već poprilično uobičajena emocija, sve više i više. Oliver Mandić onda kada se pojavio jeste bio neobičan, ekstravagantan na našoj muzičkoj sceni, jer je kombinovao taj androgeni izgled, nešto što je deo ženskog stila ili šminke, je kombinovao i na fotografijama, na omotima albuma i u spotovima, podsjećao je na onaj stil koji su do tada uglavnom promovisali Boy George, David Bowie i mnogi neki svetski muzičari i umetnici, ali eto, po tome je poznat i zbog toga je na našoj listi. Među vašim predlozima mnogo toga i stvarno fantastičnog, kaže, volao bih da pustite grupu Yazoo Don't Go, vrhunski duo, tako dva različita muzička sveta koja je tako kratko trajalo. Da, mnogo je takvih muzičara, nekih saradnji koje su oduševile ljude, da li je u pitanju jedna pesma ili jedan album, i onda prosto nestali. I tu je ta njihova neobičnost samo porasla i odatle su mnogi crpeli inspiraciju baš iz te neke male oaze, iz neke male ideje jednog korena koji je posle rasta u čitave žanrove. A neki ne mogu da se ponove i teško ih je imitirati. Jedan od takvih je i Tommy Cash, inače estonski pevač koji živi u Britaniji, ali ponosan je na svoj akcenat i baš ga poprilično koristi. Spotovi su nešto što ne može da se prepriča, zaista. Leti na velikoj ptici kao nekakvom galebu. Neke stvari prosto nisu za program da prepričam, niti da kažem nazive pesama, ali sve zapravo treba da bude šaljivo, zabavno, da se nasmejete, da se opustite prosto i da uživate u onome što on predstavi vizuelno i muzički. Ispeglana duga kosa, nešto slično kao Iggy Pop što ima, i oni tanki, tanki švalerski takozvani brčići, to je deo njegovog imidža, ali nekako je vrlo to sve harizmatično i šarmantno uklopljeno. Slušamo Tommy'a Cash'a i pesmu Espresso Macchiato.

0: Jeste li prepoznali možda ovaj glas koji je 80-ih stasavao uz tada aktualnu eksiju, to je tada je bila jugoslovenska muzika, sada je zovemo eksiju, Neca Falk i pesma Maček Muri. Inače, ona je tu negde na raskršću između popa, roka, šlagera, pravila sobstvene pesme, sarađivala i sa Tomcima, sa mnogim muzičarima iz tog doba, tada je bila zaista mlada, pa je počela da radi i na svojoj muzici. Ono što je uvek tvrdila jeste da je prvo znači teksta, tek onda ono kako će da komponuje uz melodiju sve to što je napisala. Sada nam sledi, baš smo ga otvorili, takav blok pesama gde su žene nosioci te ekstravagancije, neobičnosti, egzotičnosti. Čuli smo Necu Falk, evo, taman i da pročitam neke vaše predloge. Nina Hagen, Niko i Velvet Underground, odlični predlozi. Alana Miles kaže Black Velvet u svim njenim pojavama u crnim kožnim modelima. Jeste, upečatljiva Alana Miles. Zatim Eartha Kitt, piše Milan Cekić, koji nam je već toliko muzičare i spomenuo i podsjetio nas. I Josipa Lisac, kaže, na nju ste sigurno već računali, jesmo, jesmo. Eartha Kitt, dobar predlog, tačnije, dobro ste se i nje setili. Takođe, evo, Ana nam piše Sioux and the Banshees, Kate Bush, Enya, Cyndi Lauper, The Cramps, neke od njih smo spominjali, neke slušali, Marilyn Manson takođe spomenut, Nina Hagen, isto super što ste nju spomenuli, još jednom Niko, zatim Erika Badu, Baby Doll, Slađa Milošević, sve super predlozi. Mi u nastavku slušamo još jednu sjajnu kantautorku, Konstrakta i Noblo.
1: Klavir čini, da mi moj

I dalje znam pesmu na pamet, tamo sam proverila. Nema većeg fana, čini mi se, od mene kada je u pitanju MIA. To je reperka Missing in Action, naravno sa onim tačkama se piše taj njen pseudonim. Inače, ovu pesmu je producirao Diplo, koji je bio njen tadašnji partner, a njega smo zapravo čuli u pesmi pre nego što smo čuli MIA. Tu je bilo nekoliko autora: Orville Peck, Kylie Minogue i Diplo u pesmi Midnight Ride. Čuli smo pre Paper Planes. Orville Peck je u ovom timu taj koji je izabran kao neobičan, budući da ima bavi se country muzikom, ali nosi i one kožne maske slične venecijanskima, pa čak neke varijacije na tu temu, recimo kožna pa sa resicama preko ostatka lica, kao neko polu pokrivanje svog identiteta, recimo, da tako kažemo. Vaši predlozi još Lena Lović, da tako kažem, neki bi rekli Lovik, Donna Summer, Kim Carnes, hvala Marko na ovim predlozima. Zatim Earth Kit, glasate da nju čujemo, vidjet ćemo da li ćemo uspeti. Još oko 2 sata i 15 minuta smo u ovoj egzotično neobičnoj temi. Tražimo takve muzičare koji, čiji vizualni identitet, način pevanja, žanrovi kroz koje plivaju, nešto što su uradili, nešto što su izjavili, nešto kako su se ponašali, prosto ih čini nesvakidašnjima. Ali tu ćemo spomenuti one muzičare koji su neobični upravo po tome što su običniji od onoga što muzička industrija očekuje i što slavi, da budete baš tako posebni pod znacima navoda. Brian Molko iz Plasiba, Boro Dragaš se njega setio, Rambo Amadeus takođe u vašim porukama se javlja, Josipa Lisac nekoliko puta. Neke od ovih muzičara ćemo i čuti u nastavku, a sada tu je Gwen Stefani i Rich Girl. Mešala je ona žanrove, ali uvek je bila upečatljiva.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi. Kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
3: Eko.

0: Kiss.
1: Prince i Kiss, šta je kod njega neobično, egzotično, sami procenite. Ja bih uvek izdvojila to što može u cipelama sa platformom fenomenalno da igra košarku, ima sve dokaz za to. I prosto kako pretvori pljusak na Super Bowlu u nešto što bi mnogi hteli da bude specijalni efekat dok je izvodio pesmu Purple Rain, to se tako savršeno uklopilo. I njegova neobičnost je upravo da od svake situacije napravi 10 puta bolju. Pre nego što poslušamo još jednu pesmu, pa onda i vesti, nastavljamo temu, Nikola nam piše udes kod Ostružničkog tunela, smer ka Bubanj potoku. Automobili su u preticajnoj traci, tako da je potreban oprez. Kada vozite, tu će biti malo sporije dok se oni ne uklone iz te preticajne trake. Hvala Nikoli na ovom obaveštenju. A za kraj slušamo jedan komičarski duo iz Norveške. Sigurno se sećate tamo negde polovinom 2000 i koja godina je bila kada se pojavila ova pesma koja nam objašnjava nešto iz prirode. What does the fox say? Slušamo Ilvis.

0: Lisica kaže 2 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Premijer Đuro Matuc sastao se u Banja Luci sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske usmerene ka jačanju institucionalnih veza i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Skupština Srbije nastavila je objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je tvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Na početku današnjeg rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Posle pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Predsednik Irana Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od doslednog sprovođenja obaveza. Američki državni sekretar Marko Rubio na bliskoistočnoj turneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom, liderima zemalja Persijskog zaliva. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. U ukrajinskim napadima na samoproglašenu Donjecku narodnu republiku 18 ljudi je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana oborila više od 100 ruskih dronova. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna da preduzme sve mere kako bi se osigurala bezbednost Belorusije u slučaju spoljne agresije. Na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj situaciji u Ukrajini ocenjeno je da je maj bio najsmrtonosniji mesec za civile u Ukrajini u poslednje 4 godine. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja, nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na međunarodnoj STEMKO olimpijadi iz matematike u Singapuru učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Učenik Zemunske gimnazije Ilija Hadži Purić osvojio je zlatnu medalju i apsolutni je pobednik u konkurenciji učenika prvog razreda. Drugu zlatnu medalju osvojio je Vukašin Lužeić iz Zrenjaninske gimnazije. Učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč počinje oko 13 časova i 30 minuta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Danas promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu je trenutno 28.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 200 dvojci.
3: Kakav show biće ova lista i prethodna dva sata je bila i do 14 časova bavimo se egzotičnima, neobičnima u svetu muzike, da li svojom pojavom, odećom, onim što govore, onim što rade na bini ili van nje, ono kako snimaju spotove, kakvi su im tekstovi pesama, sve to dolazi u obzir kada nekoga definišemo u ovom smislu egzotičnima i neobičnima. Takođe, hteli smo da napravimo jednu podgrupu u svemu tom, da neobičnima nazovemo i one muzičare koji zapravo se ni ne trude da budu tako nekako ekstravagantni po bilo kom planu, već izađu otprilike samo sa instrumentom, svojim vokalom, u nekoj svakodnevnoj odeći. Ima i takvih. Ima zapravo u vašoj poruci, tačnije Karolininoj, koju je napisala, kaže, dopuniću listu sa Robertom Smithom, zatim Martin Gore iz Depeche Mode, Lee Mal takođe, nismo ih spomenuli, u pravu ste, hvala na tome. A kaže, za najskromnijeg izvođača po izgledu spomenula bih Paula Simona, ali zato izvrstan izvođač. Jeste, upravo ste, što se toga tiče, iako je imao različitih svađa, prepirki, pa bi po tome, mada u stvari to čak i nije ekstravagantno za javne ličnosti, ali ono što jeste tačno za njega, to je ta pojava na bini, uopšte ne skreće pažnju sa onoga što svira i izvodi tim nekim svojim odevanjem ili bilo čim sličnim. Nastavljamo našu listu, na njoj je sledeća i ona koju ste vi predlagali u više poruka. Baby Doll, slušamo pesmu Mustafa.

Bjork po vašim predlozima i već smo svakako imali uvrštenu. Inače, na našoj listi bili su tu predviđeni i David Bowie da se čuje, zatim Ritam Nereda, također LL Cool J i Ameri. Bilo je mnogo izvođača koje možda nećemo uspeti ni da čujemo do 14 časova, ali sve njih ćemo časno da spomenemo, jer na ovu listu ekscentričnih, egzotičnih, neobičnih muzičara svakako spadaju. Army of Me smo slušali i to me tamo podsjeti da je slušateljka Ana napisala Army of Lovers, da ne zaboravim kakvi su bili. Da, Army of Lovers je švedska grupa koja je tamo negde 80-ih uglavnom funkcionisala i slično kao i Chappelle Roan imaju taj camp stil u svom oblačenju. I jesu bili svojim ponašanjem zaista neobični, Army of Lovers, hvala na tom prisjećanju. A sada FKA Twigs, tačnije ovo je pseudonim Talije Derbe Barnett, koja je bila i plesačica i glumica, a sada se više posvetila autorskoj muzici. Neobičan je njen vizualni imidž, kosa u različitim bojama, različite frizure, dodaci, nekakvi ukrasi. To je ono što pre svega na prvi pogled nju čini upečatljivom. Slušamo pesmu Girl Feels Good.

Gorillaz u svakom slučaju egzotičnije, budući da su pre svega animirani, a ova pesma The Valley of the Pagans je urađena sa Beckom, koji je još jedan od tih, može se reći, neobičnih muzičara, ali zapravo njegova običnost krije se u tome što svoj privatan život uopšte ne eksponira toliko javno, već se trudi da je fokus upravo na muzici i na njegovom stvaralaštvu, i to je zaista pohvalno. I u muzici ta egzotičnost, neobičnost u tom smislu je uvek dobrodošla. Maja nam piše: Slađana Milošević, Massimo, obojeni program, boje, Lenny Kravitz, Grace Jones, kaže, možda se ponavljam, nisam tu od početka, nema veze. Na neki način to računamo kao glasove za one koji su više puta spomenuti. Weird Al Janković u jednoj poruci spomenut, hvala na svim vašim predlozima, možete ih slati na 064-0202-200. Još jedna samo informacija o saobraćaju, tačnije imamo obaveštenje sa graničnog prelaza Batrovci-Bajakovo. Za putnička vozila čeka se oko 2 sata ulaz u Srbiju iz Hrvatske. Kažu da kontrola putnika zapravo i nije onoliko zahtevna, pasoš i pogled u kameru i to je to, ali je mnogo vozila pa se pravi zastoj. Hvala na ovom obaveštenju. Kiss je neko, sada ne mogu da nađem tačno tu poruku, ali između ostalih bendova spomenut je i Kiss, i njih slušamo, Vizuelni identitet, nema tu šta da se priča, ali opet njihovi privatni životi možda i nisu toliko u žiži javnosti, kao što je i pohvalno. Slušamo pesmu I Was Made For Loving You.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Pesma Gabriela i grupa Ketsa. Inače, devojke iz ove grupe, ono što je egzotično u pravom smislu, jeste da dolaze iz Južne Koreje, SAD-a, Filipina, Švajcarske i pevaju na engleskom, ali su globalna devojačka grupa. Pre vesti slušamo još Kate Bush i Wuthering Heights.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Premijer Đuro Matuc sastao se u Banja Luci sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske usmerene ka jačanju institucionalnih veze i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Skupština Srbije nastavila je objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Na početku današnjeg rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Posle pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Predsednik Irana Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od doslednog sprovođenja obaveza. Američki državni sekretar Marko Rubio na bliskoistočnoj turneji predstaviće okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom, liderima zemalja Persijskog zaliva. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja, nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Promenljivo oblačno i toplo vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu je trenutno 29.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: I dalje se bavimo neobičnim i egzotičnima još u ovom satu letnjeg muzičkog maratona. Posle toga od 14 do 15 časova muzika iz Srbije i regiona, onda nove maratonske teme. Da vidimo koje još muzičar iz vaših poruka nismo spomenuli. The Residents, zatim Bratislav piše: moj predlog je Sonja i The Band. Veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda. Mi vam odpozdravljamo. Milić Vukašinović, dobro se uklapa u ovu definiciju, ali i nećemo ga danas čuti, kaže: ekstravagancije i razne kategorije kojih se ne bi ni dosetili sa svojom Travis Bean gitarom od 300 godina, piše Miloš. Hvala na ovome. I na listu onih toliko su obični, u smislu nemaju neki upadljiv imidž, da su samo po tome neobični, Karolina se dosetila i Michaela Stipe iz R.E.M., ali kaže: imao je isto period kada se na koncertima pojavljivao u posebnom stilu. Ali da, nekako je onda okrenuo na onu stranu običnih, toliko da su postali neobični. I David Bowie, da, njega smo spomenuli, Bjork čuli i na tome su mnogi zahvalni. Gigi Allin, da, nismo ga još spomenuli, ali bravo za to. Janis, kad pitate zašto nju nismo još čuli, pita Kale. Janis Joplin, može da potpada pod ovu definiciju, ali nije predviđena danas da bude na listi. Mnogo njih u 4 sata čak i ne može da stane, malo je za sve koje bismo želeli da čujemo. Da li je neko od vas bio na koncertu The Flaming Lips? Mnogi su se zabrinuli zbog povrede pevača, kada je i zapravo, odnosno, mi ne bila u pitanju povreda, već upala pluća, ja se izvinjam, i otkazan je koncert u Beču. Mnogi su se plašili da će da se desi tu i u Beogradu, ali ne, nije se desilo, dobili su pravi show od 2 sata. Mnogi su se dobro proveli, neke od fotografije koje sam videla jeste da je on bio obučen kao bela rada i to je tu tipično i za njihove nastupe Flaming Lips, da kombinuju taj performance show, komičnost sa njihovom muzikom. Slušamo ih sada: Yoshimi Battles the Pink Robots Part 1, tako se zove pesma.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin druga. Lomio sam načve.

Ghost, takođe neko ko je maskiran kao i Daft Punk, koji smo slušali pre, čini mi se, oko sat i po. U tom kontekstu, čini mi se da nisam spomenula grupu koju je Boban Palurović spomenuo i super ih se setio. U pitanju su Space, Magic Fly, na primer. Ceo album taj je odličan. Daft Punk, on je napisao od njih, ukrao, uslovno rečeno, način javnog pojavljivanja. Pa jeste to zapravo donekle tačno. Oni su postojali 70-ih godina i takođe nose one motociklističke kacige uz čitava i odela, taman sakrivanje identiteta. A Ghost je zapravo i menjao članove benda i našli su zapravo super način kako da se to ne primeti, sem što je pevač uvek nosio ono, ne znam, papa prvi, drugi, treći, četvrti, po tome se to znala kada promene delove svog benda. Slušali smo Mary on a Cross, a mnogi su zahvalni jer su i predlagali Ramba Amadeusa, pa šalju je to veliko srce muzičkom maratonu. Da, čuli smo, otišao je, svakako valja. Piše nam Gagi, servus i vama, kaže, ja ću za ovaj spisak ekstravagantnih i kakvih sve ne muzikanata, to je najbolji opis, da kandidujem čitavu plejadu glam i hair metal bendova iz 80-ih i dela 90-ih. Znači, hordena tapiranih, uglavnom kovrđavih primeraka muškog roda, uredno utegnutih u helanki i drečavih boja, uz obavezno fake umetničko ime. Zaboravili ste jedan detalj. Oni su devojke koje su zapravo bile devojke tih članova benda, su bile recimo top modeli ili su tako izgledale. Tako da bilo kakva ljubomora, molim vas, ostavite to po strani. To što su oni utegnuti u helanke, ako ste hteli, šalim se naravno, ako ste hteli da spomenete kao nekakav minus, za njih apsolutno nije bio. A da, ali i nazivi tih bendova, kao što je i Gagi primetio, kaže recimo Twisted Sister kao svetli primerak mogu da se istaknu, ali sam glam rock su mnogi svojim nazivima, Wizard, pa recimo Sweet, The Glitter Band, sve su to glam metal ili rock, glam rock bendovi koji su radili, funkcionisali. Naročito tokom 70-ih su bili pioniri. Evo još jedan pionir, ma svega i svačega, neponovljivi, Elton John, slušamo Don't Go Breaking My Heart sa Kiki D.

0: Tu sam da ti popravim raspoloženje.
1: Tu sam
0: da ti puštam najbolju muziku.
1: Ja sam
2: 202.

Ekscentričnost zemalja Severne Evrope, najšire gledano, je nešto što je zaista postalo kao žanr samo za sebe. Dakle, ta vrsta ekstravagancije i neobičnosti čak postaje prepoznatljiva kada reč o ovim zemljama. Ovo je bio Joost Klein, tako se zove, ili samo kao Joost je poznat. Dolazi iz Holandije, muzičar, reper, pevač. Proslavio se putem YouTube-a gde je imao i smešne satirične snimke. Slušali smo njega. Mnogi se pitaju zašto nismo čuli Davida Bowie-a, zašto nije bio još neko od muzičara. U suštini, ako i nije bio, spomenut je, ali gledamo da sada zaista čujemo one najneobičnije i koje ne bismo mogli čuti u bilo kom drugom terminu na 202, jer i pesme su prosto takve da nisu baš za svaki termin i za svakodnevno emitovanje. David Bowie apsolutno jeste. Nastavljamo našu listu. Biće tu Skin, Faithfulness, The Cure, takođe Image u pitanju, neobičan Friday I'm in Love, zatim Mitsko biće sa tobom.

Mitsko biće projekat Jovana Ilića, ali je on okupio i Andrijanu Manojlovića, Borisa Milanovića i Nemanju Đorđevića. Napravili su ono što su nazvali muzičko-vizuelni projekat nazvan baš tako Mitsko biće. Sarađivali su sa kineskim restoranom, mislim šta reći o tim svim nazivima, a još to da dodamo, jedan EP tužne pesme u slatko-kiselom sosu, onda se sve nekako savršeno uklopi. I njihov vizuelni identitet je vrlo zanimljiv, kombinuje recimo folklorne nošnje tradicionalne sa nekim modernim komadima odeće, zaista su ovako simpatična ekipa. Vi spominjate još muzičara Adam Mant, zatim Klaus Nomi, da, jedna nažalost tragična figura, ali bio je vrlo upečatljiv i trudio se zaista da u to nešto godina koliko je funkcionisao od recimo kraja 70-ih pa do 83. nažalost bio jedan od prvih poznatih ljudi koji je od posljedica AIDS-a preminuo, tada se zapravo nije ni znalo koliko je, da li je zarazna bolest, šta se dešava, kako se prenosi i slično. Ali Klaus Nomi je zapravo bio u Njujorku vrlo aktivan, tamo i živo, ili iako je bio poreklom iz Nemačke, i njegova ličnost, pojava, glas pre svega, od tenora do baritona je išao, dakle od tih visokih do zaista niskih tonova, svega je činilo jedinstvenom pojavom na muzičkoj sceni. I hvala što ste ga se setili. Pa kaže Zoran Savić, pošto je raspust, tu je i naš minkan Alice Cooper i School's Out. Da, dobra ideja, hvala. Ali mi imamo stvarno još malo vremena i neću više da pričam. Evo, Nipple People nam slede, pop duo čiji identitet je tajna, slično kao i Daft Punk. Slušamo njihovu obradu pesme Zdenke Kovačiček, Frka.

0: Sveti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Eko.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio da će sledeće nedelje početi sa radom portal Ko si bre ti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima, kako kaže, na svim nivoima vlasti. Premijer Đuro Macu sastao se u Banja Luci sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske usmerene ka jačanju institucionalnih veza i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Cene nafte su danas u blagom padu, sirova nafta je 73 dolara po barelu, a Brent nafta je 77 dolara. To je najniži nivo cena u poslednja tri meseca zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima, koji su ublažili zabrinutost u vezi snabdevanja, prenosi portal Trading Economics. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja, nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Selektor Dušan Alimpijević odlučio je da Nikola Jokić nosi kapitensku traku na utakmicama protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. godine. Srbija će 2. jula igrati sa Švajcarskom u Friburgu, a 4 dana kasnije dočekaće u Beogradu košarkaše Bosne i Hercegovine. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Danas promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu je trenutno 29.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto. Domaćice i komšinice.
0: Radio 202. Komšinice, Pego,
1: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Iza nas je 4 sata neobičnih i egzotičnih, ekscentričnih, ekstravagantnih, pompeznih, kakvih god pojava autora, muzičara, pevača širom sveta koji su prepoznatljivi po svemu tome nabrojanom. Bili su tu i neki obični, pa samim tim neobični u ovom javnom poslu. Ono što nismo uspeli da emitujemo i mnogo poruka je stiglo vaših kada je reč o muzičarima koji bi mogli da uđu

na ovu listu. Bili su tu predviđeni Marilyn Manson, White Town, Conchita, Ban Exery Cowboy, Cocteau Twins, Rainbow Kitten Surprise, ma samo čitanje nekih od naziva bendova mislim da dovoljno govori. Josipa Lisac takođe našla se i naravno u mnogo vaših predloga u porukama, pa zatim 66 Sputnik, još jedna poruka čisto da ispoštujem, da znate da smo sve to videli, primetili i da sve može da spada odlično u ovu našu listu koju smo imali. A sada pred nama nekih 12 pesama iz Srbije i regiona. Započinjemo sa Džakartom, Sanja Jak, posle toga Lebi Sol, Čukni vo drva.

Ja čuknem po tastaturi, ali levi sol čukni vo drvo, svako nešto za sreću radi. A mi nastavljamo listu muzike Srbije i regiona sve do 3, tačnije 3 do 3. Biće tu Eva Braun, Ne dozvoli, a već kreće Azra i Lijepe žene prolaze kroz grad.

Eva Braun, ne dozvoli, ne dozvoli, ne dozvoli, to neka nam bude mantra za svašta u životu zapravo. Inače, poruka koja nam je stigla je kod odmarališta Kovilj, smerka Beograda u preticanoj traci, udes ljudi, vruće je, krenula turistička sezona, mnogi žure, jure, naročito neko ko misli da tamo gde je 130 ograničenja, ma samo da pretekne sa 160, pa onda blica, vi što blicate, treba da vas je sramota, ovako otvoreno da kažem, to ne sme da se radi, to je maltene za zatvor, ukoliko ugrožavate druge u saobraćaju time što mislite da neko treba vama da se brzo skloni. Dakle, nemojte te situacije, naročito leti. Slušamo braću Left, Aikido, tome nemojte isto pribegavati u saobraćaju, ali samo pamet u glavu, volan u ruke, najbitnije, i niste, nemojte biti sebični, niste jedini, ne ugrožavajte nikoga, i onda će možda malo da se smanje broj ovih udesa.

poznati po tome što dele neke životne mudrosti u svojim pesmama. Čuli smo Moja stvar. U nastavku biće tu Veliki prezir u snu sna, a pre njih kreću Koj Koj i ponovo Strah.

Veliki prezir i usunu sna. Stiglo nam je hvala za ovo. Doduše ne potpisana poruka, nema na čemu. A sada se prisjećamo poslednjeg albuma, kako bi to on sam rekao, u tvrdom izdanju. Vlada Jet sa veterana Asfalta, slušamo pesmu Večera.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

bulevaru senki još traže tvoje oči. Zašto me laže i neće da se javim?

Već pune dve godine nedostaje nam Dragoljub Crnčević Crnke, koji stoji iza ovog albuma Doctor Project Point Blank. U ovoj pesmi sa Dadom Topićem Tu negde živi ona. I još dve pesme slušamo, sve do vesti. U tri minuta do tri vesti priprema Desk Radio Beograda. Slušat ćemo Riblju čorbu, Gde si u ovom glupom hotelu, a pre njih Zoster i Čovjek zvani Činjenica. Ja vam želim prijatelj ostatak dana. Hvala što ste bili uz nas i u prethodno 4 sata, tačnije od 10 do 14, kroz ovu egzotično neobičnu temu kroz koju smo vas vodili. Pozdravljaju vas ekipa u kojoj su Robert, Draško, Nikita i Kruna. Kreće Zoster, pa posle Riblja čorba.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije saopštio da će

Na predstojećem skupu SNS građani imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Ko si bre ti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa, kako navodi, bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti. Premijer Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Macut je inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Poslanici Skupštine Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona, i nakon toga prešli na raspravu o amandmanima. Ministar pravde Nenad Vujić je više puta u raspravi istakao da su zakoni doneti u dijalogu sa Venecijanskom komisijom, koja je dala pozitivno mišljenje, i odbacio kritike pojedinih poslanika opozicije da postoje dve verzije zakona, jedna za Venecijansku komisiju i druga za poslanike. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti. Ocenio je da je time postignut značajan napredak u pregovorima i da je Iran napravio velike ustupke. Kaže da je na osnovu toga odlučeno da Hormuzski moreuz ostane otvoren, uz napomenu da će američke snage zadržati mogućnost ponovnog uspostavljanja blokade ukoliko to bude potrebno. Selektor Dušan Alimpijević odlučio je da Nikola Jokić nosi kapitensku traku na utakmicama protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. Srbija će 2. jula igrati sa Švajcarskom u Friburgu, a 4 dana kasnije dočekaće u Beogradu košarkaše Bosne i Hercegovine. Sutra toplo i nestabilno vreme, pre podne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura 15 stepeni, najviša dnevna 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, toplo i nestabilno, temperatura do 31 stepen.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Dobar dan vam želim u ime ekipe koja će se narednih sati družiti sa vama. Novi blok letnjeg muzičkog maratona Beograda 202 i nova tema, a ovaj deo do 20 sati nazvali smo pesme imenjakinje. I pretpostavljate o čemu je reč. Neko je pevao o ljubavi, neko o domu, neko o mržnji i mnogim drugim stvarima, ali činjenica da postoje mnoge pesme sa istim naslovima i upravo njih ćete slušati narednih sati po izboru muzičkog urednika Nikite Šestaka. Sa vama u ovom delu maratona Jelena, Robert i Vesna. Prvi pojam kojim se bavimo u naslovima pesama, ludilo ili lud ili kako god, u svakom slučaju prvo što ćemo čuti bit će pesma o momku čija devojka pakuje svoje stvari i odlazi, a mnogo mu nedostaje. Steven Tyler i Joe Perry su napisali pesmu sa Desmondom Childom i ova pesma je osvojila nagradu Grammy 1995. za najbolji rock nastup dua ili grupe sa vokalom. Pretpostavljate reči o bendu Aerosmith i pesmi Crazy, a pod istim naslovom pesmu ima i band Leaves sa debut albuma Breath iz 2002. U pitanju je islandski indie rock band i ova numera poznata je po vedrom pop zvuku koji podsjeća na recimo Coldplay i Duffs. Aerosmith, potom i Leaves, dobrodošli.
3: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

I Hollywood, i Bollywood, i mnogo toga drugog pomenuto je u pesmi grupe Saras Lud, koju smo upravo čuli, i jedan od stihova kaže: džaba vama s medija, bombardujte mozak, ja i dalje sam lud. A kao i u životu, i zlo je prisutno u muzici, ne tako često, ali izvesno jeste. Interpol Evil, jedna od pesama koje ćemo čuti, frontman benda Paul Banks je pisao većinu njihovih numera, ali je retko otkrivao njihovo značenje. Verovalo se da ova govori o britanskim serijskim ubicama Fredu i Rosemary West, međutim bend je to demontovao, rekavši da je pesma inspirisana delom Cveće zla Šarla Bodlera. Interpol i Evil.

smo Fire, pesma engleskog benda Kazabian, kojom su postigli veliki uspjeh. Ova numera je bila glavni singl na njihovom trećem albumu West Rider Pop Alonetic Asylum i debitovala je na trećem mestu britanske liste singlova. To je bio njihov prvi top 3 singl, a Fire je također debitovala i na prvom mestu u Škotskoj. E sad malo da se vratimo u prošlost, slušat ćemo Magic Bush u numeri Sve ko pre. Reč je o bendu iz Beograda koji su osnovali Damjan Dašić i Marko Čalić, koji su zajedno radili sa sastavima Best Beat, Rubber Soul Project, Breeze i Vampiri. Pesma kaže: sve ko pre tebi snovi odlaze, izbledeće sve, izgubit ću te, gotovo je.

0: skupi ploče Bajage i instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
1: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
2: Eko.

povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne

0: Tri minuta do četiri.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić saopštio da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije biti u prilici da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli država da uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Ko si bre ti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti. Premijer Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Macut je inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Poslanici Skupštine Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona, i posle toga prešli na raspravu o amandmanima. Ministar pravde Nenad Vujić odbacio je tvrdnje pojedinih poslanika opozicije da postoje dve verzije zakona, jedna za Venecijansku komisiju i druga za poslanike. Američki

Predsednik Donald Trump izjavio je da Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti. Ocenio je da je time postignut značajan napredak u pregovorima i da je Iran napravio velike ustupke. Kaže da je na osnovu toga odlučeno da Ormuzski moreuz ostane otvoren, uz napomenu da će američke snage zadržati mogućnost ponovnog uspostavljanja blokade ukoliko to bude potrebno. Predsednik Vladimir Putin izjavio da ruske snage oslobađaju istorijske teritorije u Ukrajini i da vojska hrabro i efikasno rešava zadatke. Tokom sastanka sa diplomcima vojnih i bezbednostnih akademija, naveo je da se NATO i Evropska unija radikalno naoružavaju zbog navodne ruske vojne pretnje. Poručio je da će Moskva brzo i adekvatno odgovoriti na sve spoljne i unutrašnje izazove. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Vreme sutra toplo i nestabilno, pre podne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 32 stepena.

0: Letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.
2: A do 20 časova slušamo po izboru Nikite Šestaka pesme i menjakinje, dakle one koje imaju isti naslov, Ordinary Day ili Običan dan. To su pesme koje se, to će biti pesme koje ćemo čuti narednih minuta. Prvu izvodi Dolores O'Riordan, koja je bila poznata irska pevačica, stekla je međunarodnu slavu kao glavni vokal benda Cranberries, bila je i glavni tekstopisac grupe, svirala akustične i električne gitare, a pesma Ordinary Day je sa njenog debi solo albuma Are You Listening? Kaže, govorila je zapravo da je napisala pesmu imajući na umu svoje ćerke i razmišljajući o izazovima i nepredvidivosti sa kojima će se suočiti dok budu odrastale.

Čuli ste šta podrazumeva jedan sasvim običan dan po mišljenju bečejskog benda Eva Braun iz jednog sasvim običnog dana. Vreme je da krenemo na put The Road. Prva pesma koju je objavio engleski synth pop duo Hurts sa drugog albuma Exile, a ova pesma imala je svetsku premijeru na radiju BBC. Inače, pesma govori o saobraćajnoj nezgodi i inspirisana je romanom J.J. Ballarda Crash, obojena takođe i apokaliptičnom knjigom Cormaca McCarthy'a The Road. Članovi benda kažu da su pokušali da napišu najmračniju moguću pesmu. Dakle, slušat ćemo Hurts i The Road, a potom u pesmi Put Dušana Strajnića, poznati kao Dukat iz grupe Stray Dog, Marka Ajkovića, Darija Vuksanovića, Janu Janković, kraće rečeno grupa Ohio, pesma Put, u kojim se kao specijalni gost pridružio na gitari Bojan Slačala.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama,

0: I se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Eko,

Bio ovo James Arthur u pesmi Free Falling, a naredne numere pevaju o domu. Za početak Simply Red u pesmi Home, naslovna pesma sa osmog albuma Red iz 2003. godine. Pesmu su napisali Mick Hucknall, Steve Levinson i Pete Levinson. Sol numera o odbacivanju pretvaranja, traženju istinskih emotivnih veza i čežnji za udobnošću pravog doma. A onda posle grupe Simply Red slede Jura Stublić i film u pesmi Dom.

told you about that night.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.
2: O domu su nam pevali Edward Sharp i The Magnetic Zeros, kao i band Daughter u pesmama Home. Slušajte numere imenjakinje, a pre nego što nastavimo, evo što je pitala Daliborka, kaže upravo sam čula film i da li je to nova verzija pesme Dom, stara je sa drugim tekstom koliko znam, a oni su već i sećam se prvog poljupca prepevali, hvala u napred na odgovoru, nema na čemu, bilo je spekulacija da je film uradio novu verziju pesme Dom, međutim Jura Stublić nikada zvanično nije, kaže, izdao verziju niti remake ove pesme, dakle verzija je ona sa albuma Sunce sja. Pozdrav Daliborka, hvala na poruci. A kako imenjakinje da prođu bez poljubaca? Poljubi me, Bajaga instruktori, pesma koja je bila na njihovom debitantskom studijskom albumu Pozitivna geografija, to su bili hitovi Berlin, Mali slonovi, Limene trube, Tequila, Gerila, Tamara, Papaline, sjajan album. Slušamo Poljubi me.

Mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi.

Poznata pesma Kiss Me, benda Sixpence, None the Richer. Krajem 90. godina prošlog veka te producenti su bili u potrazi za novim pesmama koji bi pružili dramatičan završetak velikim scenama, poput možda baš onog ključnog poljupca u nekoj od epizoda serije, i upravo ova pesma im je skrenula pažnju i korišćena u drugoj sezoni TV serije Dawson Creek, a umeđu vremenu je korišćena i u filmu She's All That, i upravo to korišćenje u seriji je donelo veliku popularnost pesmi Kiss Me. Kaže Coca, ne, ovo nije verzija kompozicije Dom s albuma, pozdrav kad vi kažete, ali molim vas napišite mi koja je verzija, ja se držim onih zvaničnih. Hvala za poruku, a šta kažete da po ovoj vrućini krenemo malo na more? Engleski elektronski band Morcheeba formira sredinu 90. godina prošlog veka. Osnivači su bili braće Paul i Ross Godfrey. Kasnije su regrutovali pevačicu Sky Edwards. Nedavno su nastupili u Luci Beograd. Morcheeba i pesma The Sea.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
1: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
0: Wow, jel to jedina nagrada?
1: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
0: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
1: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
2: U pesmi Na plaži slušali smo zagrebački bend Jinx, koji je osnovao gitarista Coco Mosquito, odnosno Coco Mosquito, kako on kaže da treba da se izgovara, koji u svom demo studiju okupljao razne muzičare i tako je upoznao izvođače koji su formirali prvu postavu Jinx, između ostalog i pevačicu Jaju. A pre Jinxa u istoimenoj pesmi On the Beach slušali smo Chrisa Riju. Plaža o kojoj peva nalazi se na Formenteri, ostrvu kod obale Španije. Chris je rekao da su tu on i njegova žena postali jedno i preporučio svakome ko se nađe u Evropi da poseti to divno ostrvo. A kako plaža može bez sunca? Može, ali nije lepo. Sunshine, odnosno sunce u imenjakinjama koje ćemo slušati. One Republic, pesma Sunshine, tema filma Clifford the Big Red Dog, igrano animirane fantastične komedije, vesela numera koja donosi dobro raspoloženje i govori o potrazi za srećom, ličnim rastom i samootkrivanjem.

Zove Kida i pesma Sunce, ona je napisala muziku i tekst, rekla je sunce je hrana, sreća, ljubav, snaga i pobeda života, poruka da postoji nešto veće od naših ovozemaljskih problema, nešto savršenije, čija je neuništiva energija deo nedokučive kosmičke slagalice. Sledeća pesma nosi naslov Hands, dakle pevaćemo o rukama, a nastala je mnogo ružnijim povodom, da tako kažem. Američka pevačica Jewel je napisala i rekla je da kada je imala 18 godina živela u kombiju i krala je po prodavnicama. Jednom prilikom je htjela da ukrade haljinu, kada je pogledala svoje ruke i shvatila da ih kontroliše i da vara samu sebe. Poručila je tada i ovom pesmom, bez obzira kako radite rukama, vaše dostojanstvo zavisi od vas. Osim ove inspiracije, tekst pesme je zasnovan i na poemi Siromaštvo Pabla Nerude. Slušamo Jewel i Hands, potom i The Recontours u istoimenoj pesmi.

Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

duša gine.

duša gine od tišine. Ne boj se buke, to što svira.

Čuli ste Addicted bonus pesmu Amy Winehouse sa temom droge. Prvobitno je predstavljena na proširenom izdanju njenog albuma Back to Black iz 2006. Soul pesma koja na duhovit način proziva prijatelje i partnere zbog krađe njenih zaliha, znate već čega, i ističe njenu borbu sa zavisnošću. A posle Amy sledi Butch Cassidy i Nedelja ujutru.

0: Servis 202.
1: Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja, nadležni apeluju da popune celu listu. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. U Domu zdravlja Novi Sad će 25. i 26. juna deliti termine za lekarske preglede budućih srednjoškolaca, koji će biti obavljeni 29. i 30. juna. Brojevi se preuzimaju lično na šalteru ambulante Liman od 7 do 19 sati. Za pregled su potrebni dokument sa fotografijom i izveštaj pedijatra. Zbog radova u bulevaru Vojvode Mišića u Beogradu, u zoni Mosta na Adi, do 1. septembra vozila na liniji 3A saobraćaće izmenjenom trasom. Tokom trajanja radova neće funkcionisati stajalište Careva Ćuprija u smeru ka Kneževcu. U zdravstvenom centru Šabac promenjen je režim poseta hospitalizovanim pacijentima. Posete su dozvoljene utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom od 15.30 do 16.30 minuta, a u posetu može doći samo jedna osoba. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju dežuraće sutra u prostorijama Kulturnog centra u Šapcu. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 15 sati.
0: Servis 202.

I dalje smo kod pesama imenjakinja sa naslovom Nedelja ujutru. Slušali smo The Velvet Underground i Nico Sunday Morning. Inače, Lou Reed je ovu pesmu napisao, kako je sam rekao, u Nedelju ujutru oko 6 sati. Inače, Andy Warhol, koji je pomogao u finansiranju albuma na kojem je bila ova pesma, predložio me da napiše numeru o paranoji povezanoj sa popuštanjem dejstva nekih supstanci. Znate na što mislim. Reed je ovo napisao sa namerom da deo pesme otpeva pevačica manekenka Nico, ali je onda odlučio da je ne dozvoli da peva i umesto toga sam je oponašao te njene delove, bio očigledno nešto mnogo ljut. Inače, razne stvari vredne pesama mogu da se dese u Nedelju ujutru. Naprimjer, za Adama Levina, glavnog pevača grupe Maroon 5, Nedeljna jutra su bila vreme kada je mogao da provede kvalitetno vreme sa svojom devojkom. Međutim, Tony Kanal je raskinuo sa Gwen Stefani u Nedelju ujutru, što je inspirisalo pesmu grupe No Doubt sa istim naslovom Sunday Morning. I sad kako, ne bi bilo fair da ne čujemo jednu i drugu. Maroon 5, Sunday Morning, a potom i No Doubt.

15 do 7, Beograd 202, u letnji muzički maraton, 202 među pesme i menjakinje, stiže Uragan, singl kojim je pop band, synth pop band iz Severne Makedonije Xanadu skrenuo pažnju javnosti na sebe. Za ovu pesmu snimili su i spot. Slušamo Xanadu i Uragan.

Čikaški band The Smashing Pumpkins su pesmi Moss, inače jedan od komercijalno najuspešnijih sastava 90. godina prošlog veka, bili su i miljenici kritike, a posle grupe Smashing Pumpkins, dama koja imala tri nominacije za nagradu Grammy, tri za nagradu Brit, pored ostalih brojnih priznanja. 2022. dodeljen joj je Orden Britanske imperije za zasluge u muzici. Njeni singlovi su prodati u milionskim tiražima. Bonnie Tyler je u pitanju, znamo je najviše po pesmama Total Eclipse of the Heart i It's a Heartache, a danas je slušamo numeri Save Me, potom u pesmi Spasi me, kant autor i muzičar iz Arilja Michel Bob Vidaković, koji je muzikom počeo da se bavi sa nepunih 15 godina, nekada je bio član grupe Sinnerman, imao je dosta uspeha, ali 2020. se odlučio za samostalnu karijeru, a pesma Spasi me sa istoimenog albuma iz 2022.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na putu Donji Milanovac-Golubac, oko 500 metara pre mesta Brnjica, saobraćaj se obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila zbog stabla koje se nalazi na kolovozu.

Bila je ovo pesma Shadow američke pevačice Britney Spears, koju je objavila na četvrtom albumu In The Zone. Ovu numeru pohvalili su tada kritičari, ali i Britnino pevanje i produkciju. Inače, pesma govori o osjećaju praznine koji ostaje posle raskida. I polako ističe peti sat muzike u kojoj smo slušali pesme imenjakinje, odnosno sa istim naslovom. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Bilo je nekih vaših predloga, ali lista je već pripremljena unapred uz veliki trud, tako da vama svakako hvala na porukama i idejama, takođe i na pozdravima. Zamisli, to je naslov narednih pesama, i kako bismo pesme sa tim nazivom mogli da slušamo bez Johna Lennona i Imagine. Lennon je tražio da zamislimo mesto gde stvari koje nas dele poput religije i imovine ne postoje. Smatrao je da bi to bilo mnogo bolje mesto za život. Ova pesma je i snažna politička poruka sa lepom melodijom. Lennon je namerno napisao takvu muziku jer je shvatio da će blaži pristup dovesti ovu numeru do šire publike, koja će čuti njegovu poruku koja glasi: ako želite mir, prvo ga morate zamisliti. Potom i zagrebačka grupa Elemental, pesma sa albuma Dobra djeca, a za kraj i Van Gogh, koji takođe peva Zamisli. Pozdravljaju vas Jelena, Bane, Nikita i Vesna u nastavku letnjeg muzičkog maratona Beograda 202. Dođi kod Kize, društvo će vam praviti Kize iskaz. Veliki pozdrav i poljubac, do slušanja.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
0: Radio 202.
2: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na radiju 202.
3: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
2: Dobro veče, dragi moji, mili moji, srećni moji, nadam se da jeste srećni na ovom teškom vremenu. Boga mi, kažu ljudi da su kao ribe na suvom i da jedva dišu kao na škrgama. Kažu da će da pada ta kiša već 3 dana, a nikako da se desi. U nekim krajevima nešto pričaju malo, ali nikako da padne ona prava i da osveži i da prođe više ovo zaporno vreme. Ajde da mi probamo tu zaporu da oteramo sa dobrom muzikom. Nešto neverovatno se sad desilo, kaže, Sinđa se nije javio prvi. Ćao Kizo, veliki pozdrav iz Vršca, da li bi mogla Amy Winehouse, You Know I'm Good, tek rođeno mače. I to isto iz Vršca. Vršac uvijek prednjači, prva poruka stigne, ja sam morao ovo da pročitam pre nego što pustimo bilo koju pesmu, a kad smo već kod pesme, ajmo mi da krenemo sa Moja draga, to je obrada nas, to jest iskaza od Bajage ili ti od Čole, kako želite. Nakon toga idemo na Post Malona i Ozzy Osbourna, Take What You Want. Vozi!

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Us Free, Flip Fantasia ili Cantaloupe, kako su oni rekli, pravi spoj džeza i hip-hopa, ne znam koliko se sećate ove numere, ali bila je 90-ih onako poprilično, kako bih rekao, zastupljena na malim oglasima, na svim ostalim živim špicama, čak i nekih emisija kod nas, doduše ne znam koliko u svetu, ali eto, mi smo to umeli da radimo sad. Da li su prava dobijena, plaćena ili nisu, 90-ih to nije baš bilo mnogo bitno, nisu vremena bila kao sad. Kaže Kizo, da ne poveruješ, prvu i drugu, prvu dugu ove godine vidim, a možda je čujem na dvojici, pozdrav Kale, PS, možda i uhvatim, kaže. Moguće. Moguće, a ta duga verovatno znači da je negde i pala kiša. Eto, ovde nikako, tako da ne znam odakle pišeš, ali ajde, ti si makar video dugu. Pa onda kaže Kizo, odavde sve počinje, Zig Zig Sputnik zli čika. Ne znam kakve su ovo šifre, iskreno, ovo mi ništa nije jasno, ali dobro. Čak sam dobio, evo, neko nam je poslao i svoju live lokaciju. Ne znam zašto bi to neko radio, ali evo, dobili smo ono live lokaciju nekoga, hvala, sad bar znamo gde si, kogod da si. Kaže, najgenijalniji negativac u filmu Streets of the William Dafoe i Diana Lane, Babe ili Babe. Ok, to je verovatno nešto sad na konto ovoga što smo čuli. Pa onda imamo opet pozdrav iz Vršca. Kaže, grupa 357, pesma Sad. Kakva pesma. Imao sam to negde u planu da pustim, moram da priznam, ali se nije desilo do sada i hvala na ovom podsjetniku. Ja mislim da bi baš bilo dobro da to čujemo. Kaže, Kizo, Gandalf iz Kule, kiša pada. Sad znamo ko nam je poslao lokaciju, a sad znamo i zašto. Zato što pada kiša. Negde je pala. Dobro je. Evo, Tanja se javlja, kaže, zdravo Kizo, nadam se da se večeras dobro raspoložen. Jesam, moram da priznam. Jer kao što je govorio moj deda, dobra muzika produžava život, a loša skraćuje komšijama živce. Istina. Zato pojači zvučnike, otvori muzički sef i pusti nešto dobro da zajedno preguramo još jedno veče uz osmeh i pesmu. E, volim, iskreno, stvarno volim kad ovakve poruke pročitam. Ja se nadam da i vama to znači, jer mislim da na kraju dana je jako bitno da budemo koliko toliko srećni i zadovoljni s onim što imamo i s onim što nas okružuje, jer tu smo gde smo, šta ćemo, tako. Pa onda Aleksandar Radojković, svima poznati već kao Vudu, kaže, srećni smo Kizo, malo eskiviramo pod znacima navoda embargo na jaka pića u Inner City-u, pa smo srećni, cheers. I verovali li ne, vidim Valentine's sa potpisom Gorillaz. Ja ne znam da li je ovo autentična flaša, stvarno. Gorillaz su endorseri valjda Balantesa, nisam, ne znam za to, ali sjajno izgleda. Pa onda imamo ovako, Slavica Šobot nam piše, kaže, zašto ne mogu da vas slušam, Bačka Palanka, da niste nešto menjali, samo vas slušam. Iskren da budem, ne znam, oko tih tehničkih stvari ne bi trebalo, trebalo bi da je sve u redu, moguće da je do nekih vremenskih uslova, vrlo moguće. Kaže, pozdrav, da li može od Johna Lennona pesma Well, Well, Well, Boris iz Novog Sada? Vrlo verovatno da može. Onda Mrcko Janko Đorđević nam piše, pozdrav Kizo, jel može da kalti stvar Rain? Hvala, evo da prizovemo kišu. Pozdrav iz Pirota, kaže Mrcko. Taman, mislim da bi to moglo zbog toga. Zdravko kaže, aha, to je ono što smo pročitali iz Streets of the William Dafoe, ok. I naravno, evo ima, Živa se javlja, kaže, pozdrav Kizo, tu smo kao i uvek, svaki utorak ako može najava, a to je upravo Berza Ploča, Kafe Vir, Gornji Milanovac, 27. jun, subota od 12h. Eto, tamo smo napravili najavicu. Baš mi je drago što ova Berza Ploča, čini mi se da nekako onako šeta svuda po cijeloj Srbiji, i jako je tako. Dobro je, to je lep hobi i treba da se upražnjava. Ajmo na muziku, kad smo već kod lepog hobija. Whitney Houston, All the Men That I Need, tražili ste i dobili ste. Nakon toga Tupac i Until the End of Time. Gde bi njima bio kraj da su oni recimo završili zajedno, a ne ona s Bobby Brownom. Ajde čujemo.

Rambo, Amadeus i Knez, Djede Niko, Nekuka i Djede, neki tako znaju, neki kao Djede Niko, inače opasna repčina u izvedbi Rambo Amadeusa, njemu to naravno nije strano, a i Knezu, verovali ili ne, on je čovjek toliko bitova zapravo pravio, prosto mi je čudno da ga stavljam u taj folder, ali zaista tako jeste, ljudi kažu da je onako poprilično dobar producent i da se prilično, što bi se reklo, radoznaje u hip-hop. Kaže ovako Zoran Savić, muziko slušam iz svog zadovoljstva, a ne da pakostim komšijama, a kiša je malo poprskala Borču, pozdrav. Eto, dobro je, bitno je samo da je pozitiva. Kaže, veliki pozdrav Kizu prijatelju i svim služocima ove predivne obožavane emisije iz Pljuskovite Jagodine. Moj predlog je Sija, pesma Bolje vreme, Uglješa Mirković iz Jagodine, kao što reče. Ja rekoh na početku emisije da nigde nije pala kiša, da se sve nekako vuče, a sad kako vidim po vašim porukama, boga mi, dosta je okvasilo. Tako da, eto, čakamo verovatno da padne i ovde okolo, pa da, okolo kruga dvojke, što bi se reklo, pa da onda kažemo da je pala valjda. Evo ga Aleksandar Radojković, inače poznati kao Voodoo, kaže, naravno da se sećamo Us Free, Cantaloupe, Flip Fantasia. Verovo ili ne, ja ova dva diska i danas često zavrtim. Inače, Flaša je autentična, zvanična posveta bendu Gorillaz. Mogu da kažem i ime lokala, ali ne bih da reklamiram. Pozdrav. I onda smo dobili ovako screenshot dva diska CD-a, kompakt CD-a, Acid Jazz 100% volume 2. Koliko volim zapravo ove kompilacije. Taj Acid Jazz se uglavnom svodio na to da je to ili neki funk, jako dobar funk i kvalitetan, i, ili neki hip hop. I neverovatno je koliko ljudi su imali onako predrasude kad pogledaju taj cover pa vide da piše jazz, nekako kao ne, ne, nije to. A zapravo bi se toliko njih obradovalo kad, mislim, naravno ko je fan funk muzike i hip hop muzike, da tu mogu da nađu neke bisere među kojima je eto i Us Free koji smo zapravo čuli. Zlatko kaže, pozdrav Kizu, ako može UDB featuring Kelis, Get Your Money, malo da razmrdamo kukove, hvala. Ne znam, nešto ste mi danas u hip hop fazonu, bar mi tako deluje po porukama koje dobijamo, ali ne znam koliko ćemo uspjeti da ispratimo sve to u celoj emisiji. Vi znate da je ovo šareniš i da je onako malo šizofreno. Ono što ide sljedeće definitivno ima veze sa hip hopom, iako nije u korenu to. To su Red Hot Chili Peppers naravno i pesma Other Side. Nakon toga idemo na Queen i I Want It All.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Ničim izazvan i pusti ljubav je ono što smo čuli. Jako volim kad čujem ničim izazvan u nekom rock i čak i punk maniru. Mogu vam reći, znamo se privatno i ti ljudi su privatno pravi punkeri, ali to mislim u najboljem mogućem smislu, jer ono kako razmišljaju, to je to što vi ne mislite da jeste. Apsolutno. Ne biste nikad rekli po njihovoj muzici, oni deluju dosta blago oko, ali su zapravo super veseljaci i vrlo zabavni ljudi, tako da veliki pozdrav za njih i naravno morao sam da pustim ovo po meni jedna od

miljenijih njihovih pesama, bar meni, i jedna od boljih. E sad, na vama je naravno da kažete šta se vama sviđa i koliko i kako. Marko nam je poslao slike, odnosno fotografiju, komponenti, koliko vidim ovde, to je onako mešano, koliko vidim i Kenwood je tu, i Denon, i Sony, sve je uklopljeno. Vidim, Marko, da se razumeš poprilično dobro, jer ovo delo je onako lepo sklopljeno i naravno Radio 202 se vidi na displeju, to me još više raduje, znači da se slušamo onako old school, ali što se mene tiče, pravo kako treba. Kaže, opet Mrcko, ovamo u Pirotu i okolini danas su dva navrata bili pravi pravceti letnji pljuskovi, zato sam mi predložio Cult i Rain. Eto, ima smisla, na kraju krajeva. Evo, kaže, Gabriela Tuševski nam šalje tri srca i kaže, ono kad uživaš na maks, pa imamo screenshot radija, kako se slušamo na sve načine moguće, ovo bi rekao da je online. Tanja kaže, JK je pionir i ambasador acid jazza u globalu, on ga je probio na muzičkoj sceni. Da, to je apropo onoga što sam pričao, koliko može da se nađe bisera zapravo na tim kompilacijama da piše acid jazz, pa onda ljudi misle da je to neka jazz improvizacija, a kad ono, tamo međutim. Đorđe Milić kaže, pozdrav slušalcima, tehnici i Kizi, odavno se ovde nije čuo Paradise Lost, pa možda može Once Solon I Just ili Say Just Words. Aha, od domaćih možda Goblini, LSD se vraća kući, Đole iz Rume. LSD se vraća kući, mislim smo imali bar pre dve emisije, tako nešto. Jelena Pejić kaže, kako mi je legla ova Other Side dok usisavam. Refren na istoj frekvenciji kao usisivač. Nikad bolji duet, ja vučem vokal, on vuče prašinu. Pozdrav, Trša. Svaka čast, ovo je sjajna poruka. Volio bih da čujem kako to zvuči usisivač koji onako pogađa Anthony Kiddisa dok ovaj peva, tako da i Anthony Kiddis uvlači, veruj mi. Nije samo usisivač. Tako da, sigurno to ima onako trostruko uvlakanje, ali ajde, nećemo da idemo u detalje. Dejan Deki kaže, Kizo legendo, kako je vreme u BG-u, ovde u EZE je trenutno 34, dole smo na plaži u nekoj maloj jahti. Opa, bravo, svaka čast. Imaš pozdrav od svih nas, posebno od Francuskinja. Ljudi, svaka vama čast. Što se tiče hrane, oni nešto spremaju, tako da uživam. Pusti nešto po tvom izboru za nas, ili ako može nešto što je vezano za France, znaš ko je, znam, Deki, svaka čast. I pravo ti kažem, koliko mi se čini, oni nešto spremaju, si napisao ovde, dakle, prvi put ja vidim da ti ne spremaš hranu, tako da sigurno si na odmoru još na jahti. Neka, i treba, ako, pozdrav za vas i drago mi je da ste sa nama na kraju krajeva. Evo, Gabriela kaže, pusti ljubav, najljubavnija pesma, jeste, slažem se. Pozdrav svima, je li bilo nešto skoro od Street Jackina, na primjer, Džara Stafaraj, Peca taksista Niš, ili može Sin Mafije? Moglo bi da ide, bilo je, nije relativno skoro, ali moglo bi. Zoran Savić kaže, ničem izazvan, možda bitne, ali ne mora da znači, fazi logika na muzički način. Jeste, slažem se. E, dobro, ajmo sad ovako, Faith No More, Evidence, znam da volite ovu stvar i tražili ste je više puta, ne možemo toliko često da je puštamo koliko vi zapravo tražite, ali eto, s vremena na vreme dođi taj loop pa onda pustimo. Pa onda Derek Sherinian, In the Summertime featuring Billy Idol / i svi ostali, ovo je jedna kolaboracija koju treba da čujete.

0: in the summertime.
1: I kad znaš, i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.

Bijelo dugme i padaju zvijezde, ovaj Van Halen i Jump. To je ono što smo slušali, volim to da kažem. Ej, volim, pa ne mogu, ali ovaj, znate svi o čemu se radi. Zapravo, slušali smo Van Halen i Jump, nije ono prvo što sam pomislio i ja, a kamo li vi. Ovaj, Saša nam piše, kaže, pozdrav Kizo, evo i mene da se upišem, da sam na času. Što se tiče kiše, ovde je juče i prekjuče bila prava provala oblaka, pljuštalo je samo tako, inače lepo oprala prozore na terasi, pa fino, eto, neko to uradi umesto tebe. Kao kad uzmeš crevo, pa pod pritiskom pereš auto. Danas za promenu opet kiša. Evo, još uvijek pada onako osrednja, ovde kiše ne manjka, veliki pozdrav od Saše iz Bora, eto. To je sve ono što su najavljivali, zapravo neko je nadrljao za sve one gradove koji su ostali suvi. Čuo sam da je u Požarevcu bilo katastrofa, ne znam da li sluša neko iz Požarevca, kažu da je tamo bilo i poplava i svega. Kaže Voodoo, interesantno je da su Faith No More počeli praktično kao punk band, a završili kao verovatno najbolji super rock band svih vremena. Ne pišu se više tako kvalitetni tekstovi Ashes to Ashes, na primer Voodoo. Ashes to Ashes je inače meni jedna od omiljenih. Voodoo, kad smo već kod toga, da, oni, čak ne znam ni kako, da li mogu da se nazovu super rock bandom, oni su toliko toga, evo baš pričam s Banetom ovde, oni su uspeli da naprave spoj žanrova i da opet utiču na toliko, toliko bendova, da je to neverovatno. Malo bendova to zapravo može da napravi. Rade nam je poslao onako jedan snimak sveće i neke biljčice i kaže, dok doboj kiša, Rade Jagodina. Gojko nam piše, Kizo majstore, kiša opkoljava Suboticu. The Notorious B.I.G., Juicy, Kendrick Lamar, Humble, izbor prepuštam tebi, što se mene tiče, obe. Bratislav Dušanić kaže, jer može. Pilon Happy Children, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve naj, od srca vam želim sve naj. Takođe, Bratislave, kaže ovako, Kizo, ako možeš nekako za sljedeću emisiju da iskopaš pesmu B-Side Wings Again, jer u toj pesmi je čak i gostovao Chuck D iz grupe Public Enemy, a i takođe pesma iz igrice Need for Speed, veliki pozdrav Vojne, mislim da bi to moglo, pogotovo ako iz te igrice, imali smo onu rubriku kad predlažete ovaj, muziku iz video igara i slobodno to radite i dalje. Mi smo nekako prelili onu rođendansku listu i na ovo izdanje, zapravo, ne mogu kažem ovaj dan, jer je prošlo nedelju dana od tada, ali eto, slavimo ga maltene u dve emisije, tako da i ovde slušamo manje više sve hitove, a kad smo već kod hitova, ne možemo da ne pomenemo Portishead i Glory Box, ono što slušamo sledeće, a nakon toga Seal i Prayer for the Dying.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da je normalizovan saobraćaj na državnom putu prvog B reda broj 34 Donji Milanovac-Golubac na oko 500 metara pre naseljenog mesta Brnjica, nakon što je uklonjeno drvo sa kolovoza. Putevi Srbije vas obaveštava da je zbog saobraćajne nezgode na delu državnog puta prvog A reda broj 1 petlja Jagodina, petlja Ćuprija kod mesta Končarevo u smeru ka Nišu zaustavna saobraćajna traka zauzeta. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

The Chemical Brothers Go, neverovatno dobar flow i koliko oni umeju da ubodu beat, to je zaista onako, ja mislim da samo Chemical Brothers to mogu da urade na taj način. Kaže, dobroveče svima, ne znam da li se uklapa u repertoar, ali bih volio da čujem Westchester Lady od Bob Jamesa. To je ono Worcester sauce, Westchester otprilike. To tako ide. Meni bi se svakako uklopilo uz vožnju. Pozdrav od Kamionđije, kaže Aleksandar Zdravković. Zašto da ne, ovde se sve praktično uklapa, baš su retke stvari koje ovde ne mogu da se uklope i moram da priznam da pa gotovo da niko nije tražio nešto što je ovde sad kao da ne može da se pusti ili šta znam, otprilike šta god, koji god da je žanar, nekako smo uspeli da ga uklopimo. Kaže Vudu, slažem se ja Kizo s tobom, super rock je samo zvanični muzički termin za takve stvari u nedostatku boljeg, to se aludira sad na Fate No More, čisto da uputimo one koji ne znaju, slično kao što su General Alternative ubrajaju i Fun Loving Criminals i Tool, a jeste zaista, jako ih je teško staviti u neki folder, nijako nimalo ne liče, ali im je zajedničko da generalno odstupaju od svih zvaničnih pravaca, istina. To su te specifične kategorije umetnika, tako i Fate No More na svoj način, pozdrav. Jeste Vudu, apsolutno si u pravu, slažem se i nekad ni ne treba kategorizovati, nego prosto jako je dobro kad ime dobije svoj brand i onda ti znaš kad kažeš recimo Korn, da otprilike znaš kakav zvuk očekuješ, ili kad čuješ neki band pa kažeš ej, zvuči kao Korn recimo, ili slično kao Korn, već negde može da se nasluti. Sad kad kažeš zvuči kao Fate No More, to je onako poprilično teško jer su oni toliko šarali po žanrovima da ne znaš eventualno neku konkretnu pesmu da navedeš, to pa kao može da bude neka odrednica. Branislava piše, kaže, ćao Kizo, da li može pesmu od Električni orgazam i Anica Dobra, Svečane bele košulje, pozdrav Branislava. Može, imali smo skoro ovaj update te pesme zapravo koju radio Ikac iz VIP-a zajedno sa Anicom Dobrom u nekom hip-hop maniru, jako zanimljivo, možda čak uspemo da eto ubacimo obe na listu, samo da ne bude onako dosadnjikavo, probat ćemo da to nekako razdvojimo nečim. Kaže Kizo, evo jedne teške artiljerije iz lične kolekcije, vrti se vinil Soft Sela, a igla lagano pleše po teretu na ramenima. Mogli bi sljedeću emisiju da začinimo ovim londonskim synth popom Soft Cell, Chips on My Shoulder. Inače, ovi iz Soft Cella su snimali hitove na krntijama koje niko nije hteo, a mi ih slušamo na 202 jer niko drugi nema petlju da pusti ovakvu pržotinu. Pusti nam tu pesmu o teretu na ramenima da vidimo da li su ti regleri jači od njihove paranoje i pazi da ti Mark ne uradi neki stih, ukrade neki stih iz emisije, opasan je to lik. Sjajna poruka, Saša, usudit ćemo se da pustimo to, to što su oni snimali na krntijama, pa ja mislim da je ceo punk tako i nastao na kraju krajeva, tako da ono što su za njih krntije, boga mi, za nas ovde je bila ono high end tehnologija. Kaže Dejan Deki, Kizo legendo, hvala što si pročito poruku, salutations du jacht, pozdrav, to su pozdravi sa jahte, hvala tebi Deki. Saša Stefanović kaže, ćao Kizo, još jedan band koji je žanr sam po sebi je Primus. Jest, stvarno, ja ne znam da li se pojavio još neki band koji možeš da kažeš da je ono kao Primus. Evo, Bane nešto nije baš ono oduševljen time, ali Primus je Primus i ne može mu se ništa oduzeti. Ovaj, može nešto, bilo šta, kaže, starim ja, a u ljubav Fate No More. sjajno, sviđa mi se. Ajmo mi na muziku. Big Apple se zove numera, a izvode je Kaja Gugu ili Kaja Gugu, ne znam kako se čita ovo, ja mislim da je Kaja Gugu. Mike and the Mechanics je pored, posle toga naravno, Over My Shoulder, tako da idemo na Kaja Gugu pa Mike and the Mechanics.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati. What's...

Weezer i Buddy Holly, pesma od čitavih 2 minuta i 30 sekundi. To je nekako za današnje standarde, možda čak i dugo. Ovo, baš nešto pričam sa Banetom i slušamo tako neku muziku i razmišljamo o tome koliko su neke strofe duge ili kratke kad ono pesma traje 3,5 minuta. Nekad je to bio onaj Radio Edit 3.33 čuvenih, ali danas je čak i to postalo za ove nove formate Instagrama i TikToka i ko zna kakvih još aplikacija predugo, tako da verovatno sve traje koliko i neki scroll. I sad vi zamislite da treba da se pusti neka recimo power balada iz 90-ih koja traje 7, 8 ili 9 minuta. To je već problem jer tu stanu tri pesme u jednoj pesmi. Ali kakvo je to umetničko delo ako se ljudi ne raspišu i ako se ne rasviraju? Ne znam. Eto, pišite na 064-0202-200, baš me zanima vaše mišljenje. Možda se prešaltamo pa puštamo sve te neke duge pesme. Nećemo, postoje emisija za to. Idemo ovako, kaže FNM ili The Fate No More, I Started The Joke, što ima spot sa dijalog verzijom gde glumi Bilbo Baggins. Pozdrav od Željka iz Beograda. Nisam znao da to postoji, ali ajde da probamo to da nađemo, pa možda i pustimo to. Kaže, e, brate Kizol, može pesma Crazy Horse od grupe White Horse, pozdrav Ćuprija, volim kad mi tako po Vuku napišete onako Crazy Horse i White Horse, ovaj, sviđa mi se, tako da nema greške, pročitam onako kako ste napisali. Kaže, pozdrav vama u studiju i slušocima, da li može u nekoj od narednih emisija, ne znam zašto je ST Udiju odvojeno, dobro, If I Rule the World od Lauryn Hill, Marko, naravno, i pored Lauryn Hill, nemoj da zaboraviš da je tu i veliki Nez, naravno, bilo je to par puta i to je nekako ovaj, pesma koja je kao himna, može da se pušta uvek. U nekom prošlom vremenu, u nekom časopisu koji se bavio i muzikom, nikako da se setim kako se zvao, pojavio se tekst o Fate No More-u. Autor je bio Ivan Nešić, a na naslov teksta Bend za ludake. Momentalno sam se svrstao u njihove obožavalce. Edi Bajmog, šta hoćeš da kažeš time, Edi? Ajde, neću ja to da izgovorim. Ali ako si među njima, onda sam i ja. Šta drugo da ti kažem? Kaže, može nešto za nas, noćne vozače, Kralj Čačka, Nizbrdo, Pravo, Peca, Taksista, Niš. Noćni vozači uz 202-ku ja mislim da nekako brže i lakše prolazi, da li se slažete? Hvala za Buddy Holly, pozdrav od Vilija, nema na čemu, uvek. Klaus Nomi danas tedo poslati danas, ista tema, sve je rekao u publici sa Nina Simone, David Bowie, ona mu zabranila da dolazi na njene koncerte, pesma recimo Total Eclipse, Propeller Head, jedinstveni kao i najveći disciplina, Čajkovski overture. Propellerhead se zapravo nalaze na listi. Ja se nadam da ćemo stići da ih pustimo. To sve naravno zavisi od toga koliko pišete i koliko ja čitam. Pa onda kaže Kizo, može li od Teatra Srce Igor Melenci naći

ćemo nešto i od toga. Sašo Pačevski kaže, spomenu ste Primus, slični su No Man's No, ali malčice brži, jeste zapravo, eto, njih sam prevideo nekako, ali može da se kaže da postoje neke dodirne tačke. Pa onda Stojdinović Siniša kaže, mi smo ih sami nazvali Kaiđa Gugu, lepše zvuči, ako nije tačno, nema veze, moglo bi nešto od grupe Yazoo, nisam

emisije. Da, to je ona koja se prelila čak i na ovu. Evo ga i Vudu, kaže, psihologija je izračunala da je savršena komercijalna muzika, aha, komercijalna muzička minutaža 3 minuta i 20 sekundi. Eto. Možda to više ne važi za ovu novu TikTok generaciju koju si upravo pomenuo. Pa ja bih rekao da ne. Ovde je sad negde više format 2 plus minuta. Ispod 3. To je nešto poželjno. Ali nećemo mi da potpadnemo po taj uticaj. Idemo mi na Macy Gray koja traje 3.50, a pesma je I Try. A nakon toga idemo i na Beyoncé koja traje 3.09, Jolene.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.
2: Slušali smo Cure i njihovu verziju numere Purple Haze. Kaže, u stvari šta god pusti od Lenija ne možeš da pogrešiš, kaže nam Peca taksista. Kako je bilo na Leniju, je li bio neko? Ajde pišite, baš me zanima da li je ispunio očekivanja Leni Kravic. Znam da su onako karte bile na nivou, što bi se reklo, ovaj, cene su bile poprilično visoke, možda za naše standarde, ne znam za svetske, ali ovaj, nekako sam video da je bilo sve prepuno, tako da pišite na 064-0202-200 kako vam se svidelo na Leni Krevicu koje je bio, što bi rekao jedan moj prijatelj, da Leni Krevic ili Leni Kravica slušaš ili Kapriovčica, tako nešto. Neverovatno, sjajno, sjajna fora, sjajna. Kaže, zdravo Kizo, večeras nešto mirnije note. Da li je to da bi se emisija uklopila u 202. letnji muzički maraton? Ne. Nema ljutiš, ali su poslednjih godina, ovi maratoni sve gluplji i gluplji. Pa znaš, jako je to čudno sada klasifikovati. To je ono što mi pričamo već, sad bih rekao godinama. Nije godinama, ja godinu dana, ali verovatno i ljudi iza mene, aj pričaći ispred mene, nema šanse svima udovoljiti. To je prosto nemoguće i ne treba ni raditi. Ali ono što može da se radi je da se pušta muzika i pušta muzika i pušta muzika. Aparati trpe sve, uši trpe sve. Tako da sve što se tebi recimo ne sviđa, nekome se vrlo, vrlo sviđa. To ne mora da znači. Ja zato volim da imam koncept emisije gde se prosto za svakog nađe po nešto. Ne može 4 sata jednom čovjeku da bude lepo, ali evo meni jeste. Na kraju krajeva. Kaže, kad smo kod drugih pesama koje nisu radio friendly, setimo se Tula i njihove pesme Lateralus, koja traje 10 minuta, ali vredi svake sekunde slušanja, tako da je to moj predlog, Ivana Niš. Eto, Ivana, kao što rekoh, naravno, vidi, odmah ću ti reći, teško je da ide pesma od 10 minuta. Moguće je, ali mi za to vreme možemo da pustimo još bar 3 pesme. Tako da, ovaj, možda bi bilo dobro naći neki radio edit ili nešto te numere, pa da se to pusti. Ali kad je Tula u pitanju, to je jako teško. Ja nekako lično biram da takve numere slušam onako, kako bih rekao, privatno, intimno. Da ih slušam u kolima, da ih slušam kod kuće, da ih pustim prijateljima ili tako nešto. Nekako su mi te pesme više za to. Ovaj, bar meni, šta znam, volim da ovde kad smo nekako dođemo kao na druženje, kao na recimo neku žurkicu, a na žurkicama znaš samo šta se pušta, tu idu ono hitovi, tu idu pesmice koje nas sve uveseljavaju, nekad naravno može da se pusti neka suzica, ali ajde da ne idemo previše u priču, znate otprilike poentu. Iggy B kaže, Kizo, predložih za prošle utorke meni upečatljive ženske vokale u ovom veku, Beth Hart i Sydney Christmas, sada predlažem klasike iz prošlog veka, Janis Joplin, Mercedes Benz. Kako to zvuči onako prepotentno, naslov pesme Mercedes-Benz. Kaže, ako treba kratka pesma 3-4 minuta, tu je uvek punk, na primjer Ritam nereda, ne, ili Divan dan. Pozdrav, Asa Tajčić, PS, bez veće kiše u Čačku. Eto, Čačak ostade suv. Kaže ovako, u nekom prošlom vremenu, nekom časopisu, da, to je ono što smo upisali, ili je tekst pisala Jadranka Janković-Nešić, možeš da je pitaš. To je ono što smo rekli, bend za ludake, što je neko napisao za Faith No More. Ne znam, među tim ludacima sam onda i ja. Tanja kaže, 90-ih su u pesmama bili duži instrumentali, gitarski solo, a danas se često ide direktno na poentu, a i producenti danas pokušavaju da zadrže pažnju, jer ljudi više menjaju pesme nego ranije. Ipak pesma mora da ima dušu. Tanja, slažem se, apsolutno istina. Kaže, bravo Kizo, drugi put si pogodio pravi naziv mesta. Uz 202 sam oko 50 godina, otkako je nestalo Luksemburg, a ostali ste mi samo vi. Veliki pozdrav za ekipu iz Krnješevca. Ja mislim da sam tako rekao drugi put, da. E, dobro, Miodrag Antović nam šalje ovako, salut prezidente Veliki Kizo, evo ti novo iz Impurite, opa, Gandalf iz Kule, o salute, šale pres, prašta i bejah, ne tu, da li si me čitao, ne mogu da se setim, jesam, eto, i sad. Gojko kaže, Kizo majstore, nema više 3XL emisije, to jest nema više dugačkih numera. Pa čekaj, pa što mi niko to nije rekao? Pa ništa, šaljite onda sve po 10-15 minuta. Da napunimo se jedno 10 pesama ovih 4 sata. Tako nešto. Ali umjesto nje ide jedna super emisija koju vodi Zorana, a Bane je selektor. Pozdravi ga. Evo, hoću, preneću pozdrave. Tako da, taman onda. Evo, kaže, uši ipak ne trpe sve, zar ne? Pa naravno da ne. Morate da shvatite da mora da postoji i sarkazam kada se družimo, a znate to vi već. Ne moram ja da vas podsjećam. Idemo mi na nešto lepo. Monty Python's Flying Circus. Always look on the bright side of life. To ste me podsjetili u prošloj emisiji i nisam odoleo, a da je ne uvrstim u listu. Jako blesava pesma, ali zaslužuje da bude ovde. A nakon toga, veliki Bruce Willis i Save the Last Dance for Me. Bruce Willis sada na velikim mukama, jedan od heroja naše mladosti, ali ajde da zadržimo dobru notu. Monty Python pa Bruce Willis.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Neko od vas je rekao prošli put da bi trebalo da čujemo Happy Birthday od Stevie Wondera, zato što je bila rođendanska emisija koja se by the way prelila i na ovu emisiju. Tako da eto, pustili smo to. Onako čudno je kad nije nekom rođendan direktno, nego kao ajde puštamo za emisiju, ali dobro, mislim na kraju krajeva može da ide, što bi se reklo, trpi. Kaže, hvala Kizo, zdravlje i veselje, pozdrav za ekipu. Hvala na ovoj poruci. Kaže, neću tražiti Another Brick in the Wall sa koncerta, ali studijska verzija Part 2, najpre predugačka, mislim, zna se, Pink Floyd. Naravno, jeste, da, Floydi su baš umeli onako da začade. Bez jedne muzičke želje osjećam se odlično, možda su i ostali slušalci na istim talasima, možda ni mu zagradi kao i ja, kaže Stojedinović Siniša. Pa onda imamo ovako nepoznato, kratka pesma, Song 2, Blur. Kratka poruka, kratka pesma, jeste, da. Šalim se ja, naravno, nemojte slati kratke pesme, šaljite slobodno i one duže, napravit ćemo mi balans, to je na kraju krajeva naš posao ovde i probat ćemo da to izbalansiramo što je bolje moguće, kao kad odete kod vulkanizera. Mlađan Divjak kaže, pozdrav za međuvekovnog hrabrog remorkera 202 i ekipu, a imamo upravo Pink Floyd i Another Brick in the Wall Part 2. Kaže, ako može, predložimo čemu trenutno ovde nešto, divanimo dešavanja i tako to. Pa onda kaže, prava always luck of you, saj lafe bre. Saj lafe bre. Dobro, da, sve je povuku, naravno. Mio Dragantović kaže, sjajna fora za Lenija, u skorije vreme slušam po 40... A, to je ono, Leni Kravica i Kapriovčica. U skorije vreme slušam po 40 minuta jednu stvar, B i ton imaju i kraće, a Skyne samo po svom, to jeste mekano, da, sjajna pesma, neke prokleto mekano, pod navodnici Martin Lili, genijalan album. Saša kaže, svaka čast za Pajtonovce, ipak si znači odlučio da tu pesmu uvrstiš u večerašnju emisiju, morao sam, iskreno, podsjetili ste me i na sve njihove sjajne filmove. I upravo sada ovde objašnjavam mlađim generacijama koliko su oni bitni, koliko su učestvovali i uticali na generalno stvaranje humora nekih popularnih epizoda, nekih serija kao što je recimo South Park ili Family Guy ili tako nešto. Oni su se svi pozivali na Monty Python upravo, a i setimo se samo naše top liste na Adrealista, to je bila naša verzija otprilike Monty Pythonovaca. Kaže, malo pre si pravilno najavio Kaja Gugu sa J, a ne Dž. Dobro, naravno, da, šalili smo se. Inače, Big Apple im je bio prvi single koji su izbacili odmah nakon što su izbacili pevača Limala iz benda. Tu je basista Nick Beggs preuzeo mikrofon i zapevao glavni vokal. Da, nekad prosto to mora da se desi. Eto, recimo, u bendu Nothing More je bubnjar sa bubnja došao na vokal i bend odjednom procvetao i ljudi sad ne mogu da veruju da oni postoje od, recimo, 2002. godine. Fora je što su njome hteli da dokažu celom svetu da mogu da naprave ogroman hit i bez Limala i njegove ludačke frizure. I uspeli su. Pesma je uletela pravu top 10 na britanskim listama te jeseni 83. godine. Pa Gale kaže, pozdrav Kizo legendo, može li nešto od Gansa, pozdrav za sve od još jednog noćnog vozača. Ima dosta vas koji ste za volanom, držite se i držite taj volan dobro, ovaj, bit će Gansi, ja mislim da smo ih videli da su na listi, tako da ostani sa nama Gale i čućeš. Pa onda kaže, Vudu, kad već pomenješ Brusa Willisa i kad već evociramo neka lepa vremena u svetu umetnosti, predlažem Lauren Christie, The Color of the Night. Kakva pesma. Po istoimenom filmu iz 90-ih sa Willisom, pozdrav. To beše onaj film gde se upoznao sa Demi Moore. Ako se ne varam, Vudu ti me ispravi jer znam da znaš to sigurno. Anđela kaže, Ćao Kizo Legendo, ja sam tu pažljivo slušam, da li možeš da spustiš svetlost na put od kraja

Alja Čačka, malo je mračno ovde, puno pozdrava iz Drlupe, Anđa, Fijes, Kiša se nakratko našalila sa nama i otišla danas popodne. Izgleda da je tako bilo u većini zemlje, što bi se reklo. Dogs of Pink Floyd traje oko 18 minuta, pa može i to, Željko BG. Zamisli 18 minuta. Znači eto, nađemo nekoliko pesama i ispunimo kompletan repertoar za emisiju. Kaže, pozdrav još jednom, zakasnio sam na čas prošlog utorka nekih 15-20 minuta kao i večeras. Pa samo da provjerim da li sam propustio s Bogom Bruce Lee pesmu Kokainka. Ako nije bila, mogla bi se ubaciti u playlistu. Hvala i pozdrav od Vilija. Mislim da nije bila Vili, ali nisam siguran da li je bila u prošloj emisiji. Pozdrav iz Mionice, onda Tool the Pot, šta da radimo. Zamisli, Tool se sluša u Mionici. Odlično, još da čujemo da se sluša u Popadićima ili u Banji i Vrujici i sve smo čuli. Neka pozdrav za Mionicu i ako, dobro je da ima alternative svuda. Kaže, hvala za Monty Python se, imam film na nekom od starih hard diskova, sutra ne radim, kopaću ako treba ceo dan da ga opet pogledam, posle ne znam nija koliko godina, peca taksista niš, peco ako ne, ja mislim da dosta toga ima na YouTube-u da su oni pustili da sve bude free, tako da uvek, uvek zahvalan za Monty Pythonovce i dobro je da ste me podsjetili, možda i ja uradim isto što i ti sutra. Ajmo mi sada na muziku, Level 42, Lessons in Love, a nakon toga Daryl Hall in John Oates Adult Education.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da je uklonjeno vozilo iz zaustavne saobraćajne trake koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi na državnom putu prvog A reda broj 1, petlja Jagodina, petlja Ćuprija, kod mesta Končarevo u smeru ka Nišu.

Alanis Morissette i sjajna numera Uninvited. Koliko puta može da se sluša samo ova pesma i da nikada ne dosadi, ne znam da li se slažete, bar ja imam takav osjećaj. Kaže Kizo, zdrav, bio je evo jedne kratke, a mnogo jake pesme, niko kao ja. Univerzalna, a mnogo jaka, sve govori, pozdrav sa Karaburme. Poslažem se, jeste da, nekad je onako kratko slatko, kratko jasno. Pozdrav Kizo, hvala na sjajnom konceptu emisije i dobroj muzici. Nemo na čemu i drugi put. Volio bih da čujemo Don't Afraid of the Dark, Robert Clay Band. Zašto da ne, ajde da upišemo to pa da pustimo u sledećoj emisiji. Pozdrav Kizo, ali može od Gunsa numera Don't Damn Me, jedna podcenjena pesma sa Use Your Illusion prvog albuma sa dosta dubokim tekstom ACBG. Slažem se, Aco, jeste podcenjena numera. Čak i ljudi koji vole mnogo Gunsa zapravo ne znaju mnogo za tu pesmu i o toj pesmi, ali ajde, zašto da ne, tu smo mi pa možemo da podsjetimo. Sjajan gitarski solo u pesmi Lessons in Love, njihov originalni gitarista i tekstopisac Boone Gould svirali su je uživo na Nashville Jazz Festivalu prošle godine u Nišu. Bio sam tamo i super smo se proveli, imaju sjajnu konekciju s publikom, a dobio sam i autogram na njihovoj maloj ploči. Kupio je kod SKC još 87. godine. Pozdrav Milan, Level 42, Lessons in Love. Svaka čast, ovo je sjajna pričica i jako je lepo što je uspjelo da dođe dotle da se čak i autogram nađe na toj maloj ploči. Onda imamo, kaže Vudu nam naravno piše, pre će biti da misliš na Jane Marsh ili Jane Marsh koja igra Rose u filmu Postoji Dr. Bob Moore, sporedna uloga, igra ga Scott Bakula. Aha, to je ono što sam ja pitao, da li je Demi Moore možda tu, da, nije. Eto vidiš, dobro je da si ti tu Vudu i da možeš da me ispraviš uvek kad god su takve stvari, pravo da ti kažem, već sam počeo i da se oslanjam na tebe, tako da nemoj zakazati, budi tu, što bi se reklo. Bilo koja stvar, veliki pozdrav od Lemmy Kilmistera, showing his penchant for denim shorts circa medium 1980. Da, ovo, zapravo smo dobili neki video koji nema toliko veze sa muzikom, ali znamo na koga se misli kad je u pitanju Lemmy Kilmister, naravno. I puštali smo, nije da nismo, i puštat ćemo opet. Ali kad kažete bilo koja stvar, ja opet apelujem na vas, mnogo mi je bolje da prosto vi date predlog pesme. Ne mora da bude hit, ne mora da bude ni sa B strane, kako god da se ovaj vama sviđa, ali prosto možete da ostavite nama na izbor, ovako je nekako personalizovano kad vi to uradite. Ajmo mi na Journey, Don't Stop Believing, nakon toga Motley Crue i Kickstart My Heart.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bili su ovo Kud idioti i Minijatura. Dobili smo i od Srđana konkretnu stvar, Motorhead Orgazmatron. Kaže Dalibor Dače Anjić, pozdrav iz Tromsa, hvala Kizo na još jednoj sjajnoj večeri. Nema na čemu, nadam se da će ih biti još mnogo, mnogo, mnogo, s obzirom da nam se ova rođendanska nekako prelila i na ovu emisiju. Budu kaže, pomenu smo Popaj u prethodnim emisijama i vrteo se više puta, pa eto da javimo poštovaocima da imamo novi intervju s Popajem pod nazivom Budu Popaj, prst sudbine i 30 godina karijere. Fokus je na njegovoj ulozi kao pisca, a sam intervju sadrži neke ekskluzivne detalje iz njegovog života. Pozdrav, onaj drugi Budu. Da, onaj drugi Budu. Samo nam još reci, Budu, gde to ljudi mogu da pogledaju, čuju ili šta već, u kojoj formi ste uradili intervju, pa da eto, možemo da ih uputimo. Saša kaže, uvod za Lessons in Love od Level 42 je apsolutna bas lekcije i čist genijalni uvod u stvar. Čim čuješ onaj prepoznatljivi, brzi, iseckani synthesizerski riff, a onda preko njega uleti Mark King sa onim njegovim munjevitim slap basom. Mark King je smislio taj uvodni bas riff bukvalno vrteći prste na probi, a tekst uopšte nije bio gotov. To tako uglavnom bude, to je i Slash govorio isto za Sweet Child O' Mine. Toliko su žurili da izbacuje pesmu da su uvod i strofe snimili na brzinu, a pesma je postala njihov najveći planetarni hit u istoriji benda. Najluđa fora je što je Mark King osigurao svoje palčeve na 3 miliona dolara jer je svirao toliko brzo i agresivno tom slap tehnikom da je stalno povrđivao prste. Zamisli koja je investicija u budućnost. E, to je to. Na koncertima je često morao da lepi flastere i trake preko desnog palca da mu ne bi pukla koža usred tog čuvenog uvoda. Ja sad zamišljam da je recimo on to uradio ovde u Srbiji i kaže kao, dođe da osigura prste na ono, 3 miliona dolara i onda ga ljudi vide šta radi i kažu, pa šta radiš te? Pa što se povređuješ? Ne može. Verovatno bi bilo ne može. Ali tamo negde daleko preko to može. Evo kažem, momci iz benda Level 42 su inspiraciju za naziv grupe imali, kao inspiraciju za naziv grupe imali knjigu Douglasa Adamsa Autostoperski vodič kroz galaksiju, gde je superkompjuter na pitanje o životu, univerzumu i ostalom odgovorio 42. Sjajno, sjajno, to nam je napisao Milan. Odlično. Ja to, uvek nešto novo naučimo, to je ono što mi se sviđa. Mark Ronson i Bruno Mars, Uptown Funk, to je ono što slušamo sledeće, a nakon toga Propeller Heads, pomalo zaboravljeni, ali ajde da se podsjetimo History Repeating, njihov veliki hit. Uživajte.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Slušali smo TBF i Alles Gut, ili ti sve dobro, ili ti niko mi neće ovaj dan pokvariti. I to je dobar stav. Ako mene pitate, treba uraditi ono što ste naumili, ali da bude pozitiva. Iggy B kaže, uninvited poruka povodom Alanis Morissette. Kupim ja u prošlom veku ispred SKC njen debi album Jagged Little Pill na kaseti, piratskoj naravno. Preslušam A, pa pustim B stranu. Završi se zvanično, B strana ima još dosta trake. Teče oko 15 sekundi tišine i taman hoću da premotam kasetu kad Your House a cappella. I to je jedno jako lepo iznenađenje. Vidim da ima i srce iza toga, tako da mogu da mislim da si se lepo oduševio i iznenadio. Nekad je to bilo zapravo pa neću da kažem standardno, ali ljudi su voleli da kad ostane dosta trake popune nečim. Tako sećam se Limp Bizkit, Chocolate Starfish and a Hot Dog Flavored Water. Na kraju albuma zapravo imate Ben Stillera koji se smeje nekih 2 minuta valjda, ono tako nešto, 3 minuta, ono do kraja celog, da kažem, diska, ploče ili kasete, koje šta od tada imao na kom nosaču zvuka, ali ja znam da sam ja presedeo ta cela 2-3 minuta i čak od vidim da će što da se desi. Ne, čovjek se smeje 2-2,5 minuta i prosto to je to. Nisam ponovio više to. Evo ga Vudu kaže, mislio sam da će ljudi lako pronaći prema naslovu intervju Vudu Popa i prst sudbine i druge priče. Se nalazi na sajtu alxspirit.com. Nekad se dogodi zabuna oko naziva sajta jer je alxspirit skraćeno od Alternative Lifestyle Expirit. Pozdrav. Ništa, kad ljudi budu ukucali prosto Vudu Popa i prst sudbine i druge priče, ja mislim da će Google odraditi ostalo ili koji god već pretraživač, algoritmi rade svi po istom principu. Kaže ovako, pred koncert u Nišu na pitanje novina na da li i dalje ima taj ugovor o osiguranju palca na 3 miliona funti, Mark King je uz zagonetni smešak odgovorio ne, jer je provalio da se ugravajući u kuću interesuje samo njegov palac, a ne i ostatak od njega. I pomenuo je da radi na svojoj farmi na njegovom rodnom ostrovu White na jugu Engleske sa poljoprivrednim mašinama, vozi traktore slično, pa je uvek postojala opasnost da sebi slučajno odseče palac. Eto, da, ovo zapravo priča iza priče, mislim, stvarno jeste, ali eto, to je negde na zapadu moguće, ovde verovatno bi rekli, momak, ajde ti, izvoli, evo, vrata su tamo, izađi pa osiguravaj kola, kuću, stan, neke pokretnine, nekretnine, nemoj prste da diraš i nemoj da nas z, verovatno. Idemo na Trikija, Black Steel, to je ono što slušamo, a nakon toga nastavljamo u sličnom, ali malo žešćem ritmu, Prodigy, Smack My Bitch Up, go!

Living Color, Cult of Personality, to ste tražili više puta, ja sam puštao dosta i onda sam u jednom trenutku rekao ajde da malo, uslovno rečeno, ohladimo od te pesme, ne zato što nije dobro, već zato što ćemo možda da preteramo, međutim, jako je dobro vratiti se na Living Color i jako je lepo čuti to opet koliko god puta. Vudu kaže, spot za pesmu Smack My Bitch Up je bio toliko problematičan u Velikoj Britaniji da je vlasnik lokala u kom je sniman spot odmah po premijeri spota izgubio licencu za svoj lokal. Kap koja je prelila čašu je bio detalj iz završnih scena videa u kome se otkriva da je akter čitave eksplicitne radnje u stvari žensko lice. YouTube i dalje ima cenzurisanu verziju videa, originalna je na Daily Motionu. Viš koliko je to neverovatno, za današnje standarde taj spot je apsolutno jedno benigno pojavljivanje. Ja mislim da u odnosu na sve što se danas normalizovalo i pušta onako kao recimo u nekim satima koji nisu toliko kasni, da ne kažem dnevna emitovanja, ovo je zaista onako uslovno rečeno mala maca. Ali eto, tada, kada je to izašlo, prosto možda je to utrlo put ovim drugima, mislim, nikad se ne zna svakako, ali prosto neverovatno. Ja mislim lično da je spot genijalan i baš taj twist na kraju je ono što je najveća snaga tog spota. Nenad Jordović kaže, hvala puno Kizo care, Kiza za predsednika. Eto, danas nije bilo doduše mnogo te kandidature, ali eto, nikad nije kasno, čak i sada u 11:30. Evo, The Prodigy Smack My Bitch Up video. Kizil si znao da je video Smack My Bitch Up bio zabranjen, upravo pita, odnosno Ristić Anđela nam piše i pita, ali upravo je Vudu to napisao. Da, eto, sad znam da jeste. Prosto, ja mislim da je nešto najbolje što može da se desi muzičaru, bar je to bilo nekada, je da bude zabranjen, jer ja mislim da taj nivo pažnje koji se tu dobije nikad ni jedna marketing agencija ne može da smisli. Setite se samo, ne znam koliko znate za Body Count, kad izašlo Cup Killer, pa kad je od tada moralo na omotu albuma da stoje ono Parental Advisor Explicit Content ili Explicit Lyrics. To je neverovatno koliko je to. Mislim da se to desilo i sa Twisted Sisters takođe. I to je ono što je njima napravilo karijere, zapravo, eto. Kod nas ne znam da li bi to bilo tako ili ne, ali opet na kraju dana mislim da je ovde to nekako drugačije išlo. Živorad Stajić kaže, ćao Kizo care neviđeni, moram brate malo da ti se šlihtam, u nadi da ćeš da pročitaš moju poruku. Nema potrebe za šlihtanje, moš slobodno da pišeš, čitam. Šta bi sa Built za moju dragu, hoću da čujem pa odoh da legnem, ceo dan radim i slušam dvojku, a i komarci počinju da grizu stolar. Built za moju dragu, moja draga je išla na početku emisije, ako misliš na numeru, tako da to smo pustili na početku. E sad, možda nisi bio tu, nisi bio aktivan na času, šta ja ti radim? Aleksandar Mandić kaže, kao i svakog utorka uživam u tvojoj emisiji i dobrom zvuku, toliko je dobro da nemam predloga. Veliki pozdrav Kizo od Mande sa istočne strane Rtnja. Verovatno je jako lepo na istočnoj strani Rtnja. Ne znam, nisam bio, ali ne znam ni da li je kiša tamo ili nije. Nadam se da se provodiš lepo, po tvojoj poruci bih rekao da je sve kako treba. Ajmo mi na Full Moon i Kada znam, a nakon toga The Crystal Method, Can You Trip Like I Do.

Iceburn i Full Nae Nae, mi smo čuli sada neku live verziju i uvek je dobro čuti bilo koju verziju od ovog benda. Šta da vam kažem, topla preporuka ili ne, naravno da da. E Kizo, zaboravi teatar, sada se setih, pusti nešto od Grua, Igor Melenci. Može, zašto da ne, bilo je i u prošloj emisiji. Iggy B kaže, ma kakav Prodigy, Body Count, kapa dole, ali moji omiljeni su The Doors i njihova, a i moja pesma Break On Through ima reč high u svom originalu, tada radio Unfriendly izdanju. Jim Morrison je ipak kod Ed Sullivana naglasio high i ostalo je istorija. To jest, ja sam i dalje high on the Doors i jeste, da, to je nešto po čemu su oni ostali najpoznatiji, odnosno nešto što je njima napravilo marketing kakav nisu mogli da plate nigde. Večeras ti je muzika baš okej, pozdrav od Jolija iz Apatina, kaže Jolij, hvala puno. Bullet for my Valentine, metak za moju dragu, koja je pesma išla, ako si me razumeo, ne moraš da čitaš ime i prezime, dovoljno je stolar. Bullet for my Valentine nije išlo večeras, tako da će možda ići sledeći put, pa onda možemo da pričamo o tome. Moglo bi Miss Treated, beše Deep Purple, ne znam da li beše ili ne, Hip, aha, Uriah Hip, izvini na pravopis. Izvini na pravopis. Kaže, samo još ovo fali. Remanufacture, ne znam, možda. Evo i Voodoo kaže, eto, Propeller Heads i The Crystal Method, dve priče koje nikad neću moći da ispričam uživo u programu. Propeller Heads iz etičkih razloga, a The Crystal Method je malo na, pa pod navodnicima, odloženom za sada. Inače, vrlo važni i kvalitetni umetnici i producenti sa ogromnim uticajem na svetsku kulturu. Pozdrav, kaže Voodoo. Jeste, slažem se, ništa ne bih dodao, osim to da je ovo kraj emisije. Hvala vam što ste bili sa mnom na, odnosno u još jednom izdanju. Dođi kod Kize, mi se slušamo već sledećeg utorka u istom terminu od 20 časova do ponoći. Do tada mi ostajte zdravi i dobri, a za kraj slušamo Aerosmith, Crazy i System of a Down, Aerials. Laku noć. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you

Ove noći u okviru letnjeg muzičkog maratona imamo poseban paket hitova, letnji miks u programu Širom zatvorenih očiju. Ja sam Ivana Pataković, a za početak i u ovom letnjem fazonu slušamo noćne hitove. Sophie Ellis Bextor, Freedom of the Night, In Excess, Need You Tonight i Ellie Goulding, By the End of the Night.

Grupa Duran Duran je nedavno lansirala novu pesmu Free to Love uz pomoć Nila Rodgersa. Naravno, oni su već mnogo puta sarađivali. Krenut ćemo sa novom pesmom Free to Love, a onda još neki pravi letnji i noćni favoriti. The Reflex i My Own Way. Ovo su Duran Duran.

A u našem programu biće mesta i za Lady Gagu. Krećemo sa pesmom Abracadabra, pa onda preuzima hit single Stupid Love. Čućemo i njenu super saradnju sa Beyoncé u numeri Telefon.

sada nešto domaće. Slušat ćemo Konstraktu, Šta će meni ko, pa ćemo onda da sijamo i ove noći zajedno sa članovima super grupe Ohio, Sija. A još jedna pesma u kojoj ćemo da sijamo zove se Sunce, a to je takođe pesma iz opusa pevačice koja je nekada bila u zemlji gruva, a onda nastavila uspešno i solo, Zoe Kida. Sunce.

ove letnje noći u okviru letnjeg muzičkog maratona slušat ćemo i jedan omiljeni duo uz čije pesme može i da se igra, i skače, i đuska. Pa ako niste umorni ove noći i razmišljate o tim nekim lepim letnjim temama, onda pojačajte 202. Ovo su Pet Shop Boys, It's a Sin, Absolutely Fabulous i pesma baš prava što se tiče igre i plesa. Domino Dancing.

0: goodness.
1: Good. Thank you.
2: Letnji muzički maraton.
3: Letnja muzika i letnje teme.
2: Od 21. do 29. juna.
3: Samo na tvojoj 202.

Kyle Minogue je tu negde, uvek ima neku novu pesmu ili lansira neku akciju ili snima neku pesmu sa nekim kolegom ili koleginicom, a mi smo za ovu priliku izabrali pesme koje možda dugo niste čuli. Ako ih volite, onda će vam se dopasti sledeći blok u našem programu. Kylie Minogue, What Do I Have To Do? In Your Eyes. I eto, malo pre bila Lady Gaga sa Abracadabra, a sad još malo magije muzičke. I to u pesmi Kylie Minogue, ko se zove Magic.

sada jedan letnji miks, i to letnji italijanski muzički miks. Slušat ćemo Sala da Vincija, Per sempre si, pa onda tu izuzetno zanimljivu numeru Ćao Ćao, koju su lansirali članovi benda La Reprezentata di Lista, a još jedan italijanski favorit Marco Mignoni učestvuje u našem programu. Čućemo pesmu Mandare tuta alaria.

u našem letnjem muzičkom maratonu, u okviru našeg noćnog programa, uvek ima mesta za Madonu, jer ona ne planira nigde da ide, želi da se bavi muzikom još dugo, dugo, i to pokazuje i u svojim plesnim kombinacijama koje prikazuje u svojim spotovima. Sarađuje uvek sa nekim novim i zanimljivim ljudima, a takođe i reklamira razne stvari, tako da je Madonna uvek faca o kojoj se priča. Naravno, tu su uvek i njena deca i njen ljubavni život, to uvek privlači pažnju, ali muzika je i te kako u prvom planu. I zato slušamo Madonu, Love Sensation, Express Yourself i Hollywood. Verujem da tu pesmu baš dugo niste čuli.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Još malo i letnjeg domaćeg zvuka. Slušat ćemo električni orgazam zajedno sa Anicom Dobrom. Oni su ponovo našli trenutak da budu zajedno na istom mestu i ispred mikrofona. To se nalazi na aktuelnom albumu U magli sjaj, a pesma koju ćemo čuti je Gde je Barbara sad? Naravno, na našoj listi je i duo Butch Cassidy, koji tvrde i dalje da nema ljubavi u klubu, a grupa i Play i Bajaga zajedničkim snagama su takođe ovde kod nas u programu 202. Pesma je naravno Hotel Jugoslavije.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.